Riasatçı Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, programımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solosetin abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlağılı buludu. Dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjang sağlamlıq başqırış çoğun əndisini bərpa qılıdı digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə uzaq müddət putini mingəşdürüb oltursa, tomurlar əgri bulub qelib, qan aylın işini tosqıllıq püçürtüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq xərəkətlər səhibimizdə daim tizginək, tok qaçılıq uç qatarlıq, daim işiltildiğən kiçik nərslərini tapalmağanda, qandaq qılğanda teximu xatırcəm bolğulu buludu digən məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçıla, əmdə diqqətinləri proqramımızın təbsili məzmunları da bolsın.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

زوجوین گنجن یانپاش بوغمی ازاق مدت تولغنوش اشتگه گیغل شالتت درغچقا اصالله توختب قیلب یلترب قیلب روان بولمسلقنی یعنی حیاتی کچ و قان آیلنش روان بولمسلقنی کلترب چقردو متخصصلر مندق دیدی پوتن مینگش ترب اولترشنان زیینی امرتک تورکیدن باشلنب ازجل تونکی میچنان ساغلاملقاغا تاثر کورستدو بونی بشدن تپنغچه زخمنش دیشکی بولودو Birinchi, qon besimi o'rlash. Putni mingashtirib o'ltirganda put venasidagi qonning qaytishiga ta'sir yetib, yurak texmo kuchayib, tarayish, kengayishga majbur bo'lib, qon besimining o'rlashini keltirib chiqardi. Mana bu ko'pchilikning qon besimini o'lchaganda ikki putni yerga taksi qo'yishining sababi. Garchi bu xil o'rlash vaqtliq bo'lsa-mu, o'ltirish qiyofasi o'zgarsa, qon besimining o'rlashi yo'qaydi. Lekin yuqori qon besimi, diabet kesili, yurak kesili bar yashanganlar qon aylanishqa to'sqinlik qilib, xatar paydo qilishdan saqlanish uchun amal bar putini mingashtirib o'ltirmaslik kerak. 2. Umurtqa tövriki yangi egilish. Putni mingashtirib o'ltirganda badanning o'ng sol ikki tarafidagi kuchning ta'siriga uchrishi taksi bo'lmaydi. Umurtqa tövrikida kompin Satsiyelik bel yangı egiliş görülüş. Kompin satsiyelik bel yangı egiliş görülüp, omurtqa tövrikinin şekli özgürüp getiş. Bel omurtqısı bilen, kökrek omurtqısı besiminin tarqılışı tekşip olmaslıq qatarlıq məsliler asallı görülüdü. Onundan başqa, putni mingəştürüp oltırış yana İğir omurtqa tövriki kesalliklarini, məsələn, bəl omurtqa arılıq təxsisi pultuyub çıxış, bəl omurtqa nəyitsi tariyiş qatarlıq kesalliklarini kəltürüb çıxırışı mümkün. Üçüncü, dasünki qınqır bulub qeliş. Putni mingəştürüb olturğanda dasünki arqağa aylınıdı. Yanpaş boğumada ciddilik görülüdü. Bədənin iğirlik mərkəzi yötkülüb, vaqt uzarğan sıri dasünki qeysiyib qalıdı. Hətta əsildiki yumulaq, sağra, yapılaq bulub qalıdı. 4. Köpiy sistemisiga təsir görüstüdü. 5. Söngək boğum yalluğu xəyib xətri köpiyidü. Putni mingəştürüb olturğanda dərhal söngək boğum yalluğuğa qırptar bolmaydı. Lekin bu xil qiyapət tiz boğumunun işki besimini aşırıb, kömür çəkinin osuqluq sümürüşini naçarlaşdırıb, ufpırışını aşırıb etidu. Kömür çəki oxşaş bolmağan dərəcədə çəkingən yaşanğanlarğa nisbətən etqanda, yana putni mingəştürüb olturuş söngək boğum yalluğuğa qırptar boluş xəyibini aşırıb etidu. 6. Moskul zor qış. Putni mingashtirib o'ltirganda besilib qolgan bir put uzun vaqt siqilib, qon aylanish ravon bo'lmay, put muskullari zaxmlanadi. Shuning bilan birga yana bir putning muskullari mu uzun vaqt jiddiy holatda turganlikdan charchaydi. Uning ustiga tiz bo'g'imi uzun vaqt egilish holatda turg'achqa, bo'g'im ko'mirchiki uprab, vaqt uzargan sari bo'g'im yallug'i qatarliq kasalliklarni keltirib chiqardi. 7. Vena agri bo'g'ri kengayish. Putni mingashtirib o'ltirganda yana putdagi qon aylanishqa to'sqinlik qiladi. Vaqt uzargan sari venaning agri bugri kengayishini keltirib chiqardi. Egir bo'lganda putdagi qonning qaytishi ravon bo'lmaslik, ko'k tomirlar to'yuqsiz ko'pib qelish, yara, vena yallug'i, qanash qatarliq masalalarni keltirib chiqardi. Asondagi kishilarda yan paqalchak G'ol nervisi uzun vaqt besilib, qon yetishmaganlikdan harakat va sezgü iqtidori siyong'ib chirib, put uyushish, telib og'rish, hatto tuyuqsiz mang'almaslik ahvollari ko'riladi. 8-si. O shakllik put. O shakllik put deganimiz tiz bo'g'imining yiroq uchiga joylashgan paqalchakning ikki tarafiga qiysiyib qelishdan kelib chiqqan g'ayriylikni ko'rsatadi. Qaramoqqa o harfiga o'xshaydi. Putni mingashtirib o'ltirganda yuqorqi o'rindagi putning kuch ta'siriga uchrishi taksi bo'lmay, ichiga qiysiyib qolsa, ichki tarafdagi tiz bo'g'imi og'riqining besimi eshib ketib, ko'mirchakning uprishi ig'irlashib ketishi mumkin. Tiz bo'g'imining sirtqi yon tarafidagi yon paqalchak qo'shimcha singiri davomli tortilib bo'shishib, so'ngak bo'g'im yallug'i asosida tiz bo'g'imi yerim chiqib ketish shakllanib, sirtdan qarmoqqa o shakllik putda ko'rinadi. Agar sizning putingizni

Radio anlıqcı dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 Celsiy gradus qıcə. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 30 Celsiy gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıcə. Ğulcıda azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 34 Celsiy gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ijilidu, temperatura 23-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Kötündə hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 20-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Şəxənzdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 22-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Sancıda azraq yağmur yağıdu, temperatura 21-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Qumulda azraq yağmur yağıb keyin hava ijilidu, temperatura 20-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dan 41 Celsiy gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 23-dan 36 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 36 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dan 36 Celsiy gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağadı, temperatura 19-dan 29 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dan 31 Celsiy gradus qıcı boladı. Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağıladıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqraması boyu canlı dişbərdük. Anlıqınınla rəhmət.

0: partiya quruluşu ideyasından faydalanıp partiya quruluşunu planlap ve olğa sürüp partiya işlerinde üzüksüz yeni vaziyet yaratışqa türtkü bolduğanlığını bildirdi. Şinjan yezilik taşösi partiya komitetinin şujisi Xie Shuqing mundaq dedi. Partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdiriş burçumuzğa çıng bağlap, məktəbnin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına yuqarı sifətlik partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılıb, oqutuqçu oququcularını əsasi qatlamğa çoğunqur çöküb, yez igiliki yeza, dehqanlarğa mülazimət qılışqa təşkilləb, əməli işləş davamında dövlət muhabbətini çoğunqurlaşdırıb, partiya quruluşunun adam tərbiyələş, pən tədqiqat, cəmiyyət mulazimati bilan cho'ng'ur yo'g'irlashiga turtki bo'lamiz. Chag'antoqay nahiyalik partiya komiteti bevosita qarashliq organlar xizmati komitetining muavin shujisi Jang Li mundaq dedi. Bu yil partiya qurilganligining 105 yilligi. Shundaqla 15-5 yil boshlangan yil. Nazariya orqaliq ruhni tavlashni cho'ng'urlashtirib, organning siyosiy qurilishi, tashkiliy qurilishini puxta tutib, organ partiya qurilishining nahiya taraqqiyoti bilan cho'ng'ur yo'g'irlishiga turtki bo'lamiz. Keriya nahiyalik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i, shtat ishxonasining mudiri Wang Guo Cheng mundaq dedi. Yeza kent partiya təşkilatını texmü küşlük qılıb qorub, yezi kentlərgə qabil küşlük kadrlarını tuluq, yetərlik səbləb, partiya quruluşunu tutqı qılıb, özgəcə kəsiblərinin tərəqqiyatıqa türtkü bolub, azasi qatlamını yaxşı idarə qılıb, millətlər ittifaqlıqını ilgir özürümüz. Bordala Oblastlıq Bazar Nazarət Qiliş Başquruş İdarisi Organ Partiya Komitetinin partiya quruluşu məxsus kadri Sün Xəyyən mundaq dedi. Mevqani iş orni əməliyyətimizgə qoyub, asasi qatlan partiya quruluşu xizmətini partiyanın icadi nəzəriyəsidən paydalanıb, pilallab alğa sürüb, stil quruluşunu puxta tutub, qatlıq sınaqlardan ötələydiğən qoşun taulab, asasi qatlan partiya quruluşunun puxta nəticisi arqılıq, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilişini əməliyyələşdirib, ünüm hasıl qilişqa küç qoşumuz.
1: Әмді мәркезнің экология, мұхит қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып берміз. Станциямыз қәвірі. Мәркез экология, мұхит қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі 6-ші айның 8-ші күні 30-ші түркімді амы пашқылған әрзет елуларыны Аптыным районының бейджерішігі тапшырған еді. Тәләпкі асасын бұл түркімдікі делулар вә алдыңқы басқышта бейджерліп болған амы пашқылған бір қысым әрзет делуларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан ұйғыр Аптыным райлық қалық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Шинжан яқшы жай. Барчы қалық чалды саз. Yutyan Mubar bu nəğmədə başlayımızdır ki, 2026-cı yıllıq Şincan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyatı yığını tünəgün çüşdün burun Xotən şəhrədə icildi. Yığında Şincanın 14-cı 5 yıl məzgilədəki mədəniyyət, sayahət, tərəqqiyyat nəticələri umum yüzlük namayan qılınıb, 15-cı 5 yıllıq tərəqqiyyat caylaşdırması sistemilik pilallınıb, diqqət, mədəniyyət bilən sayahətçilikini çoğunqır yoğuruş, kəsb haldıda yeğenlik yaratış, marqı yartışqa mərkəzləşdirilib, mədəniyyət, sayahətçilikini xəliqini beytib, Abdunum rayonunu küçəyitidən strategiyyəlik törük kəsibgə aylandırışqa tez türtkü bol ulush utur qoyuldi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyas, avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bing Tuanga vakolatan davlatimiz ishchi sirtidan kelgan aziz mehmonlarni qarshi oldi. U mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Shinjang bosh shuji Xi Jinpingning va partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni cho'radab, davlat umumligidagi 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Kündün günge jallanıvatqan mədaniyyat sayahatçilik hər millet ammasının kirimini köpəytib beyişiğa küç qoşub, milletlərinin arlişi, olmaşdırışı, yuğurlişini ilgirə sürüb, caylardın kəlgən sayahatçilərgə şeri tuyğuğu toyunğan cay, karxancılarga məbləq selib kəsibini

Qırğızstan Sayahat Çeklik Şirketinin baş direktörü Ayşe Mambet Aliyeva mındaq dedi. Şinjanın İpek yolu kıyapti, uzak tarihi asası, her kaysı devlet sayahatçilerine karta yeterlik jalb qilish kuchiga ega. Bu qitimki yig'inda e'lon qilingan madaniyat sayohatchilik siyosatidanmi shuni ko'rilishga bo'ladiki, hukumat sayohatchilik kasbining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat berib, orqa-orqadan ko'p turli yo'lash tadbirlarini o'tirg'a qo'ydi. Biz davomliq har qaysi davlatlardagi hamrohlar bilan qo'l tutishib, hamkorlikni cho'nqirlashtirib, texim ko'p sayohatchini Shinjonga kelishga faol tashkillashni xohlaymiz. Bu növət yığında sahə boyunca yuqarı səviyyəlik almaşdırış və mühakimə qılış supsi bərpa qılındı. Dövlət içindəki mədəniyyət sayahətçilik mütəxəssisləri, sahə vəkilləri Xotəngi cəm bulub, Şincanın mədəniyyət sayahət markısı bərpa qılış, kəsiblər topu quruluşu, çigra halqıqan mədəniyyət sayahətçilikini tərəqqi qıldırış, Bingtan bilən yerlik Şincanqı yardan verişini mas ilgir sürüş qatarlıq açqışlıq qaralmalarını çördəb, Çoğunqır pikir almaştırıp, Şinjanın mədiniyet sayahatçilikinin pərqliq boluşi, yuqır sifatlik tərəqiyatıga dəl cayda diagnoz qoydi. Jungo sayahat cəmiyyitinin başqatipi G-Li munularını bildirdi. Güzel təbi mənzirə və köpxillik bir gəvdiləşkən mədiniyetinin çoğunqır asası Şinjanın mədiniyet sayahatçilikinin imkaniyetlik sizil tərəqiyatıdiki yadroluq rikabət küçü. Şinjan sayahatçiliki çoqum jungo sayahatçilikinin en yukarı derecelik mənzili, şundaqla kelgüsiriki dünya derecelik sayahat mənzili bolalaydı. Biznin baylıqımız çoqum dünya derecelik boludu. Məhsulatını çonqırlaştırıp, mülazimətini əlalaştırıp, pərqliq, xaslaşqan təsirat yarış işini yaxşı işləş gerek. Bingtan bilan yerliknin birleşip hareketlenişini çoğunqırlaştırış, Şinjanga nişanlık yardan berişke kuvvet koşuş, bu növet yığının roşan yarqın noktası. Yığında 12-ci türkümde Şinjanga nişanlık yardan beruatkan ülke şehirlerinin baş komandallarına, Şinjanga'nın mədiniyet sayahatçilikini tonuşturuqçisi kuahnamısı berilip, Şinjanga'nın mədiniyet sayahat tanlıq markısını sırtkı tarqtış, kəs baylıqını udullaştırışka uzak önümlik supa hazırlap berildi. Şanshi ölkəsinin Şinjanga nişanlıq yardan beriş xizmeti aldınqı səp komandalıq ştabının muavin komandani Wang Jinhua mındaq dedi. Şinjanga nişanlıq yardan berişdə yeniden köpəygən ölkə Şanshi bu qitimki yığını pursat bilib, Mavqani Bortala oblasti və Bəşinçinin mədəniyyət sayahat tərəqqiyat əməliyyətigə qoyub, Diqqatni Sayram Köli qatarlıq yadroluq baylıqlarqı noxtılıq mərkəzləşdirib, qayri maddi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş, ədibiyyat sənət oyuni, tən tərbiyyə musabıqsi, mənzir rayonunun dərəcəsini östürüş qoruluşu qatarlıq cəhətlərini çördəb, Bortala oblasti həm 5-ci şiinin mədəniyyət sayahat tərəqiyyat qoğudini yanım östürüb, mədəniyyət sayahat cəhətliki çonqır yuğurluş arqılıq, Şanshi bilan Şinjangdagi har millat ommining orlishi, almashtirishi, yug'irlashiga haqiqiy kafolat qilamiz. Yig'in Xotanda o'tkazilib, Koylon madaniyati, Qash teshi madaniyati, qadimki Yutian madaniyati asosiga ega bu shaharni Janubiy Shinjang madaniyat sayohatchiligining hayotiy kuchini namoyon qiladigan yadroliq ko'znakka aylantirdi. Xotan vilayetlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziyə və sayahat idarisi partiya qrupsinin əzası, idarının muavin başlıqı Mehrigül Mətdursun əhval tonuşdurub bundaq dedi. Bu qitimki yığından faydalanıb, Xotanın xas mədəniyyət sayahatçilik baylıqını umumizlik canlandırıb, bütün rayon yürüşlik əsləhələrini yanımı ilgirləb mükəmməlləşdirib, xalqı nəbiyyət küzdüğən mədəniyyət sayahatçilik kəsb altını beytib, şəhər mədəniyyət sayahatçilikinin kötürüş küçü və danlıq markı təsir küçünü görünərlik aşırmız. Qısqı müddətlik sayahatını uzaq müddətlik hərəkətləndirgüş küşka aylandırıb, 3 sərxil liniyanı muqimlaşdırıb və sicil bazarıqı selib, Şinjanga nişanlıq yardan beri vatqan ölkə şəhərlərinin əvzəl baylıqıqı tayınıb, ailəvi mehmanxana, mədəniyyət icadiyyəti, tədqiqat öginiş qatarlıq yeni kəsb altını yetildirib, mədəniyyət sayahatçilik amıvi mülazimiti bilən təminləşini östürüb, bir qitimliq yığın arqılıq bir şəhərini gülləndürüş, bir caydik amıqı nəb yetkizişini həqiqi işqaşırmız. Abdınım Raylıq Mədəniyyət və Sayahat Nazarıtının muavin naziri Zhang Liying 15

0: 5 мезгілі Автоном районының авал Жануби Шинжан Епек жолы мәдениет саяхат мәнзіліні барпа қылып, Шимали Шинжан саяхат мәнзілі құрылышыны тезілтіп, Шарқ Шинжан саяхат мәнзіліні біріктіріп барпа қылып, өз автомобиль саяхаты, қармыз саяхаты, ыстырахат дәмілі саяхаты, төвен бошлық саяхаты, тәтқиқат өгініш саяхаты қатарлық ең кәсіп алтыны пағыл тәрәқи қылдырып, Шинжанның мәдениет саяхат байлықы чоң районыдың мәдениет саяхат ықтисади күшлік районғы өзгерешіні тезілтідіғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Шинжанның мәдениет саяхатчілік тижарет соды мұхитіні сіжіл әлалаштырып, әмәли сиясәтлеріні отырғы қойып, бүтін жәриялық мұлазымет қапалты білән тәмілләп, әң зор сәмимиет білән әрқайс қарқаларының Шинжанға келіп, мәбләқ селіп кәсіпні гүлләндірішіні. Мәдениет саяхатчілік бошлықыны чоңқырлаштырышыны қарыш алымыз. Шуның білән білі, бір бәлбақ бір елғы тайынып, чегіра алқыған мәдіниет саяхатчілік алмаштырушыны чоңқырлаштырып, итпақ, инақ, гүлләнген тәрәқи қылған. Очоқ, сығдырушчан, гүзәл Шинжан образыны әр тәрәпліме намаян қылып, Шинжан яқшы жай деген алтын қатлік вивескіні сіжіл жолаландырып, мәдіниет саяхатчілік кәсіпіні Автоном район ықтисадының юқары сипатлік тәрәқиятының ешіш моторыға айландырып, 15-ci bəşilinin başlanışıqa küşlük mədəniyyət sayahətçilik qüvvəti qoşımız.
1: Əmdi stansımızdan Şincanlı texmo köp sayahətçi təlpinədiğən arzu dikidək cayğa aylandıraylı mavzoluq obzorunu alıdımız. 2026-ci yıllıq Şincan mədəniyyət və sayahət tərəqiyyat yığını qərərlədə ötküzüldü. 2018-ci ildən bu yan, ilgiri keyin 5 növət ötküzülgən yığın Şinjanın mədəniyyət sayahat obrazını namayan qıladığan, mədəniyyət sayahatçilik kəsbinin tərəqqiyatına türtkü boladığan mühim supuğa aylandı. Bu növətlik yığını Biyantuan bilən yerlik birlikdə məsul bolub uyuşturğan bolub, Şinjanğa yardım veriş küşləri onunğa çoğunqır yoğuruldu. Muqarrar ki, intayın özgeçilikgə və yarqın nuqtığa, hayati küçgə və illiqlıqı iyə bir meydan mədəniyyət sayahat qatlı məriqsi boludu. Şincanın mədəniyyət sayahat baylıqı mol. Üç tağ arzıda işki oymalıq bolıştək özgeçi yerşəkli intayın güzəl təbii mənzərini şəkilləndirgən. Qədimi yipək yolunun köp xıllıq yuğurlaşı özgeçə xəliq örüb adıdını barlıq gəldirgən. Naratning güzel yayliqi, 6 shuar ko'chasining qaynoq turmush manzarasi, Sayram ko'lining zumraddek mavj urib turgan to'lqin manzarasi, Xotan Tuanchangning giralishib ketgan ko'cha manzarasi qatorliq joylar sonsizlagan sayohatchini tog' daryolardan halqib Shinjongga kelib sayli sayohat qilishga jalb qildi. Shundoqla bu Shinjong madaniyat sayohatchiligining sonsiz odamlarning yoqtirishiga erishganligini eng puxta asosga ega qildi. Bu yil kirgandan buyon Shinjongning madaniyat sayohat qizg'inligi davomli yuqori ko'tarilib, Maytog ko'cha tashyo'lida qatnash asliga kelish turtki bo'lgan o'z avtomobil sayohati qizg'in to'lqinidan. Шинжан хасқығы иге «Ла-бу-бу» деп аталған мәдәниет ижад етті қозысы бүтін торда алқышланғыча. Андын әмі кішінің диқтыны тартылған мәдәниет вә саяхат тәрәқият еғіні ечілешкіча, Шинжанның мәдәниет саяхат темісі жай-жайдекілерінің диқтыны тартты. Қызғылық арқылық әсіл мәқсәт техму намаян қылынды. Шинжан мәдәниет саяхатчілікінің даңғы чықшы әргізмі тасадыбейлік әмес. O, Abdanum Rayonluq Partiya Komiteti Xəliq Hökumətinin Jonghua Millətin ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşni asasi liniyə qılıb, Şinjanı sayahatçılık arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolğa qoyqallıqına müqərər nəticisi. Biyantuan bilə yerliknən birləşib hərəkətlənib, mədəniyyət sayahat baylıqını bir tutaş pilallayışı, Şinjanğı yardan beriş küşlərinin Şinjanı sicil təşviq qilişi, tonuşdurışı, alaqdar tarmaqlarının bazar tərtibini qeyliblaşdırışı, mənzırı rayonları, mənzırı nuqtalarının mülazimət sübütini özdürüşü, Hər millət amısının mehmanlarqa qızğın, səmimi muamil qilişidən ibarət köp tərəb birikmi küç şəkilləndirib, bugünkü kündə kündün küngə yüksülüvatqan Şinjanın mədəniyyət sayahatçilik kəsbini ortaq barlıq gəltürdü. 2026-cı yıllıq Şinjan mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat yığını Şinjanın mədəniyyət sayahatçilik işləri tərəqiyyatıdır ki, yəni bir muhim fürsət.

0: Biz bu qitimqi yığından paydalanıp, Şincanın mədəniyyət sayahat əmqarlıqı dostlar çəmbirgini sicil kengaytip, Şincan yaxşıcay digən altın xətlik viviskini cülalandırıp, mədəniyyət arqılıq sayahatçilikini bərpa qılıp, sayahatçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılıp, texmu köp sayahatçini Şincanı gelip, sürətdək güzel mənzirlər, qaynan taşqılıqı çömgən kündilik turmişdə, Şincanın tərəqiyyatının cüşqün hayati küçü və kən istiqbalını his qılışqı cəlib qılıp, Şincanı dövlət işçi və sırtırki texmu köp sayahatçi təlpün odağın arzu digidək cayğa aylandıraylı.
1: Stansımız xəvri. Abdınım Raylı Xalq Kurultu Daimi Komiteti 6. ayının 16. günü Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin Puhravi İyilikini İlgiri Sürüş Kanuni Şincan Uyghur Abdınım Rayonu'nun Ticaret Soğudu Muhitini Alalaştırış Nizamının icrasını Tekşürüş Grupsi Umumi Yığını Eceb Baş Şuji Xi Jinping'nin Puhravi İyilikini Terakki Kıldırış ve Ticaret Soğudu Muhitini Alalaştırış Doğrusudaki Muhim Bayallarını Çonkır Izcillaştırdı. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırması ve Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin hizmet uğurlaştırışını izcillaştırıp, ameliyleştirip, mevkani xalq kurultiyinin funksiyası mesuliyetine koyup, kanun ve nizamni umumizlik, ünümlik izcillaştırış yolu koyuşku törtke bulup, ticaret soğudu muhitini kanunçılıkların küçü arqılıq əlalaştırıp, puhravi iyilikinin yukarı sifatlik tərəqiyatını ilgiri sürüşünü tələb qıldı. Abdınım Raylıq Xalq Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Yığında münular körüstildi. Partiya 18-ci kurultayıdan buyan baş şuji Xi Jinping məvqəni Cungoçi zamanivilaşdırış quruluşu umumluqqa qoyub, puhravi iyiliknin sağlam tərəqiyyatı, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş doğrusuda bir qatar muhim bayallarını elan qılıb, bir qatar yeni ideya, yeni tədbir, yeni hökmni oturğa qoydu. Yeni tarixi başlanış nöqtəsində və dəvr arq görünüşüdə nəmə üçün puhravi iyilikni tərəqqi qıldırmız? Puhravi iyilikni qandaq tərəqqi qıldırmız degəndək çoğ məsələlərini çoğqır tüşəndirib, puhravi iyilikni ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğa qoyuş, puhravi iyiliknin sağlam tərəqqiyatı və puhravi iyilikdiki zatlarının sağlam ösüb yetilişini qanun boyunca ilgiri sürüşni töp mizan və hərəkət körsətməsigə ege qıldı. Məsəl yönəlişidə çıng turub, cəmiyyət işənçini küçəytiş, bazarının hayati küçünü urğutuş, tərəqiyyat zapas küçünü aşırışını gözləb, qanun icrasını təkşürüşünü nişallıq qanat yaydırıb, Abdınım rayon puhravi iyilikinin sicil sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü qanunçılıq kapalıtıgı iyi qılış gerek. Yığında bunlar təkiləndi. Qanun nizamının, partiyanın təşəbbüsü və xalqın iradəsinin mərkəzlik ifadəsi ikənliyini toluq tonub, qanun maddələrini çıng bağlab, diqqətni açıq aşkarı bazar mühiti, adil barabar qanunçılıq mühiti, əla sifətlik ravan amil mühiti, qolay yuqarı ünümlük məmuri işlər mühiti, səmimi bolub ləvzdə turduğan cəmiyyət mühiti bərpa qılış qatarlıq cəhətlərgə mərkəzləşdirib, qanun icrasını təkşürüşünü puxta qanat yaydırıb, qanun nizamını izcillaşdırış, yolğa qoyuşunu çonqurlaşdırış. Bir tutaş pilallaşını küçəytib, qanun icrasını təkşürüşünü Abdınım rayonun puhravi iyilikni ilgiri sürüş qanununu yolğa qoyuş çağrısı çıxırış boyunca təkşürüb tədqiq qılış bilən birləşdirib, Abdınım rayonunun port iqtisadi tərəqiyyatını ilgir sürüş nizami, Cungo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu nizamini yolu qoyuşqı törtkü buluş bilən tutaşdırıb, qanunu umumlaşdırış təşviqatını qanat yaydırış bilən birləşdirib, xizmət birikmi küçini əqiqi şəkilləndirib, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatına küçlük qüvvət qoyuş gerek. Li Ningping yığınqı riyasəçilik qıldı. Pənşi, Abdınım Raylıq Xalq Hükümetinin qanun və nizamını yolğa qoyuş əhvalı doğrusuda doklat verdi. Abdınım Raylıq Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq 6 orun alaqdar əhvallarını doklat qıldı.
0: Əmdi, mikro muhabbetki tolğan Tiyanşan, Şincanga nişallıq yardım beriş iznaları səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbirləri Wang Dong, Tan Shuiqian xəbər qıldı. Jiangsu'nun Şinjan'ga nişanlıq yardım beriş komandalıq ştabi bütün küş bilen bərpa qılğan Qızılsu oblasti Jiangsu kəsiblər bağçısı Şinjan'ga dəl cayda yardım beriş siyasetigi

ayınıb, yandaş mülazimət, həm də əla sübətlik ticaret soğudu mühitini mükəmməlləşdirib, Qızılsu oblastının iqtisad cəmiyyidinin yuxarı sübətlik tərəqqiyyatına güc qoşdu. 6-cı ayın 16-cı günü Ad şəhərindəki Qızılsu oblastı Cansu Kəsiblər Bağçısıdakı Şincan Erfa Lifit Çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexidə aldıraş mənzərə namayan boldu. Hər qaysı işləb çıxırış liniyaları bütün sürət bilən aylanıvatqan bolub, xizmət xadımlar öz məsuliyyətini ada qılıb, tərtiblik məşğulat qılıvatatdı. Bu şirkət 2024-cü ili 3-cü ayda işqə kirişdürülüb, şu yılıla 400 lifit işləb çıxırıb setişini işqə jurğan edi. Növətdə, şu caydın 43 xizmətçi qobıl qıldı. Maşına adam arqılıq kəpçərləş kəsbini öyəngən Zulqar Qeyyumcan dəl şularından biri. O mıdaq dedi. 2026-cı yılı 4-cü ayda işqı düşdüm. İşqim aldıdıla xizmət tapdım. Aylıq kirmim 4000 yuandan aşdı. 2021-ci yılı 9-cı ayda Şincan Erfa Lifit Çəklik şirkətinin baş direktori Li Changchun kollektivini başlab Qızılsu oblastığa kelib məbləq selib zavod qurdu. O muxbirğa mındaq dedi. Bu cayının özgücə rayon əvzəlikəyə, Cansu'nun Şincan'a yardım verişdiki bir qatar paydalıq siyasətləri qoşulub, karxanımızdan makallişib tərəqqi qilişidiki ən çox işəncikə aylandı. Zavud binası və üskünlərgə berilgən yardım pulunu Şincan'a nişallıq yardım veriş kumandalıq ştabi təmirlədi. Biz 6 milyon yüvəllik yardım puludan bəhrimən bolduq. Bizdən yuqri tövən iqindiki kəsib zəncirimiz, texnika məsələmizə qarıda Şincanğa nişallıq yardım veriş kumandallıq ştabi, Cansu, Cığcan qatarlıq deniz boyu rayonlardaki yuqri tövən iqindiki zavudlar bilən udullaşdırıb bərdi. Qızılsu oblastı Cansu Kəsiblər Bağçısı Cansu'nun Şincanğa nişallıq yardım veriş kumandallıq ştabi 2020-ci ili 244 milyon yuan Şincanğa yardım veriş məbləğə seyilib, küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılğan zaman uylaşqan Kəsiblər Bağçı rayonu. Bu Bağçı rayonu Ad şəhərindəki Künşən Kəsiblər Bağçısı, Uluqçat nahiyəsindəki Çangzhou Kəsiblər Bağçısı, Ağçı nahiyəsindəki Wuxi Kəsiblər Bağçısından ibarət 3 çoğ Bağçı rayonunun baylığını biriktirgən. Umumi plandaki kölümü 12 kvadrat kilometr. Cabduq yasımıcılığı, toqumıcılıq, kiyim gecək, kuruluş materiallarını pişiqlaş, elektrik, quraşdırış qatarlıq kəsiblərini nöqtəlik yetişdirib və kirgözüb, əla sübətlik yandaş mülazimət və mükəmməl kəsib ekologiyasını bərpa qılıb, nurğun karxananı makallışqa cəlb qıldı. Bağcı rayonadakı Dıxua Toqumçılıq Pantexnika Çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexidə rətlik orunlaşdırılğan rəxt toquş maşinələri yuqarı sürətdə aylanıvatqan bolub, görüldigən avazlar üzülməy anlanıb, inçkə zic yiplar tezlikdə çıxırılıvatatdı. Şirkətin daimi muavin baş direktori Çü Çangçin karxananın 2023-ci ili 9-cı ayda quruluş başlağandan tartıb işləb çıxırışqa kirişdirilgəngə qədər pəqət 4 ayla vaxt sərf qılınğanlığı. Bağcı rayonunun əla sübətlik ticaret, soda, mühidi və bütün zəncirlik mülazimət tədbirigə tayyənib 2024-cü ili karxananın 388 milyon yüvəllik məhsulat qımıdı yaratqanlığı. 2025-ci ili məhsulat qımıdının 1 milyard 400 milyon yuandan eşib, halqımı eşişinin işqa aşırılğalıqını tonuşdurub mıdaqdırı. Xizmətçilərinin oturuca işəqi 5500 yuandı yətdi. Birinci səbdiki rəxt toquş işçilərinin işəqi 7000 yuandan 9000 yuandıcı bolu atıdı. Hazır bu yerdən ticaret soğudu mühiti bir qədər yaxşı. Karxanımız məyli çox kiçik işqa duç keləyli, hükumətkə qaytma inkas qılsaqla, köpçilik birləşib hərəkətlənib, karxanlarqa paal yardan bir yaradıqan. İşçi qobıl qılış, siyasətini əməliyiləşdürüş, tür biciriş qatarlıqlarının həmmisi də Bağcı rayonu və hükumətinin rəhbərləri karxanlarda əməliyiləşçigə yardan bir yaradı. Bizning bu yillik ishlab chiqarish qimmatimiz 2 milliard yuanga yetishi mumkin. Kasb orqali ishqa o'rinlashish muqimlashdi. Yurishlashgan asihalar xalq qalbini illatdi.
Jiangsu'ning Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi yana diqqatni korxona xizmatchilarining amin uy va turmush ehtiyojiga markazlashtirib, ming yurish arzon ijaralik uy selib, kashlik bozor, bog'cha, suvda universal gavda

0: qatarlıqlarını yürüşləşdirib, karxana xizmətçilərinin turmuş məsələsini həll qıldı. Çü Çangqing mundaq dedi. Satrashxana, dorxana, banka qatarlıqlarının hamısı bu yerə məqallaşdı. Xizmətçilər Bağçı rayonundan çıxmayla turmuşdakı nurğun məsələni həll qıla alaydığan boldu. Bugünkü Qızılsu oblasti Jiangsu kəsiblər bağçısı kəsiblərini toplab ünümni aşırılğan karxanlarını yaxşı tərəqqi qıldırılğan ammanın kirimini yaxın ətrafda köpəytdirğan yürüşləşdirişi künsəri mükəmməlləşiyatqan yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib həqiqi turda Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin baylıq əvzəlligini kəsib tərəqqiyat əvzəlligigə xalq turmuşunu yaxşılaş əməli ünümigə aylandırıb Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin əməli nəticələri arqılıq yeni dəvirdəki Jiangsu'nun Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin qəliblərini illi tıdığan cavab qayğızını pütdi.
1: Stansımız muhbiri Du Hao xəbər qılıdı. Abdınım rayının 2026 yıllık 100 günlük 1000 tümən məxsus hərəkəti boyunca xadim təklif qilish fəaliyyətinin başlanış mərasimi və Tarbağatay vilayətinin nəx meydanda xadim təklif qilish fəaliyyəti tünəgün Çölçek Şehirlik Otur Asya Medeniyet Almaştırış Merkezde ötküzildi. Bu kitim kipaliyetke Ürüm Şehri, Karmay Şehri, Bingtuan 9. Şisi, Tarbağatay Vulayta Etrafıdaki Nahiye Şehirler ve Şincan'ın Nişalık Yardım Beri Vatkan Şehirlerden gelgen 500'ge yakın adem işletkisi oran toplanıp, pişiklaş, yasımcılık, dehkancılık, çarvıcılık, pen teknikisi, zamanevi mülazimetçilik, Yeniden güllenuvatkan kesipler qatarlıq sahalarını kaplıqan 4000'dan artıq iş orını bilen təminlendi. Nurğun əla sifətlik iş orları köpligen xizmet izdigücilerini kelip məsləhət soraşqı cəlib qıldı. Bu yıl Xeylongjan daşöyünü pütkizgen Aybar Duman dəl şularının içirikki biri, o muhbirğimindaq dedi. Kesipimgi mas kildiğen bir kısım iş orlarını gördüm. Şuna bu yergi kelip kısqıcı tərcim halimini tapşurdum. Çölçek Şehirlik Halk Hükümeti Partiya Grupsının əzası, şehirnin muavin başlığı Pang Tao, bu kitimki xadim təklif qiliş pahaliyeti de tor sırtıda məxsus udullaşdırış bilen tor bulut terminalda xadim təklif qiliş birləşdirilgən qoş liniyelik mülazimət əndiyisi qollanılıb, mülazimət dairisi ünümlük uzartılıb, pahaliyetinin təsiri kəngaytilgəlikini tonuşturup mındaq dedi. Bu faaliyet rayon halkı baylıqını biriktirişki tayınıp, Şinjanğa yardım beriş cayıda əməliyleşken, Bingtuan bilen yerlik yuğurulgan, rayonlar birleşip hareketlendiğen işqi orlaştırış endiyesini bərpa qılıp, hem şu caydaki hizmet izdigücilerini köp xil iş orını bilen təminledi, hem adem küçünün qoş yönelişlik yötkiliş yolunu ravallaştırıp, Çölçek şehrimizni rayon işqi orlaştırış ve ixtisaslar almaştırış tüginige aylandırdı.
0: Stansımız xəbəri. Dönvü bayramı yıqılab qaldı. Yığın küllərdən buyan Abdonom rayonundakı caylar bayramını xuşal xoram kütüveliş üçün mol məzmunluq rəngdar fəaliyyətlərini ötküzdü.
1: 6-cı ayının 16-cı günü mədəniyyət tomırığı varislik qılıb, mədəniyyətin ortaq yuğuruş, biznin bayramımız, qoyuq hissiyatqa tolğan dönvü baş temi fəaliyyəti Çölçek şəhərdəki muzika meydanında başlandı. Fəaliyyət meydanında Jungo Longi, Deryağı Mediye, Cunha Milleti bir aile kişilere qatarlıq nomırlar arq-arqıdan orlandı. Arqıdan kızqarlıq Binem Yer Long Kolvaq musabıqısı kızgın başlandı. Cemi 16 komanda musabıqıge qatnaşdı. Her qaysı grupıdaki komanda azaları 45 metr uzunluqdaki tez süratlik musabıqı yolu da şuar tolap, rətlik qadam taşlap, yeqindan maslışıp, casaret bilen akırkı nuqtığa atlandı. Bunundan başqa nəx meydan deyənə zonzı tügüş öneri boyunca bəsləşiş, rəngli hipta xuşbıraq xalt təyarlaşını es qiliş, köşmü muzi pənni omumlaşdırış səyyarı körgəzmisi qatarlıq özgüç fəaliyyətlər ötküzülüb, nurğun şəhər ahalısını qatnışıqı cəlib qıldı. Fəaliyyətki qatnaşqan Abdusəmi Niyaz xuşal aldımındaq dedi. Mən binəm yer long qolvaq musabıqısıga qatnaşdım. Nahit qızıp getdi. Keyin yana zonzı tügüş, xuşbıraq xalt tayarlaşqı qatnışıp, ananibi mədəniyyətinin güzəllikini es qıldım. Hər millət akıfka, aç sınırlar bilən billə, külük çaxçaq içide bayramı ötküzüp, qalıplar illiqlıqı doldi. Bortala şəhri Çindil Koçu Başqarmısı, Шоуян мәхәлләсе, Бингтән 5-нче шесе, 86-нче тән 22-нче лияны белән берлектә Дуанву берләшмә дуслык фаалият үткәзде. Зонгзы түгеш мусабыкасы, кызыкарлык уен, зехин сынаш, нахшы усул көрке, гүлхан якып берләшмә көңел ич катарлык мол фаалиятлар һәр милләт ишчи хезмәтчеләр ва аммыны Зонгзы япырмыкның хушиды тарап турдыган байрам кайфиятыда тәкъим якынлаштырды. Тәвәлліктегі ахалі Ваң Ян мұндақ деді. Өз ара көңіл еч жәрианда қошны дарчылық мейхіріні күчейттіқ. Бұныңден кейін бұқыл иллықлық еткізуш фаалиетіні көпірі қанат едіріп, әр милет аммыны даим жәм қылып, қалыпташ қылышны өміт қылымыз. Ақсу шәхірі Қаратал базырының 4-нші нөвәтлік лоң қолуақ мұсабықысы еқінді өткізілді. Көлдегі мұсабықы yolida 8 команда кәскін мұсабықылашты. Mahirlar palaq urup, rətlik hərəkət qıldı. Long qolvaqlar dolqun yerib uşqandak ilgirildi. Qırğaqdakı körürmələrinin qızğınlığı yuqarı olub, mədəd alqış, təntənə sadaları kəyin-kəyindən yağırıb, adətdən taşqırı qızıb getdi. Müsabiqəyə qatnaşqan mahir tur eli turğun mundaq dedi. Meningcə long qolvaq müsabiqəsində ən mühimi yeğilish yeğilish emas, bəlkə biznin kollektiv həmkarlaşış iqtidarımız. Команда әзаларымыздың әммісі өз ара ярдан беріп, өз ара тәсәлі беріп, бірлікті қайсарлық білән тіріштіқ.
0: Әмді қысқы қабарлар аңлаттымыз. Автоном райондық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік милләтләр әнәнви тәнәркет мұсабықсының аммави мұсабықсы, Джонгу Хуадиян Лонгсы баскетбол мұсабықсы 6-ші айның 16-ші күні Нилқы нахиясы да башланды. Мұсабықа 5 күн давамдышыды. Шинжаның әрқайсы жайлардан тәшкілләнген ойетті вәкілләр командасы бір мейданда өзара мұсабықылышыды.
1: Ən yaxşı turpanda üzüm-üzüş pəsli şatlıq qatdı mərikisi 6-cı ayının 16-cı günü turpan şəhərinin İdiqut rayonunda ötküzüldü. Pahaliyyətdə üzüm vasıtı qılınıb, mol pahaliyyət arqılıq şucayının xas öl üzümləri tonuşturuldu. Bu yıl turpan şəhərinin üzüm östürüş gölümü 630 min moğı yitib, parnik üzümləri arqarqıdın bazarğı silindi.
0: 2026 yıllık Şinjan Toluqsız Otur Mektep Oqış Səviyyəsi imtihanı 6-cı ayının 22-ci günüdən 24-cü günü geçə elin adı. Buna içində Ürümçi imtihan rayonada tızımğa aldırğanla 45 mandın artıq bolub, cəmi 140 imtihan noqtısı 1872 imtihan meydani təsis qılındı.
1: Əmdi Abdanım rayonumuzdaki 16 yerinin avaraydın məlumat vermiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 Selsiya gradus qıçı. Altı razıraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 Selsiya gradus qıçı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Qulcı razıraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ijilidi. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradus qıçı. Küytündə hava uçuq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 20-dən 35 Selsiya gradus qıçı. Şixanzda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Qumulda azıraq yağmur yağıb keyin hava ijilidi. Temperatura 20-dən 34 Selsiya gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dan 41 Selsiya gradus qıçı. Korulda hava bulutluq, temperatura 23-dan 36 Selsiya gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 36 Selsiya gradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dan 35 Selsiya gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dan 36 Selsiya gradus qıçı. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 29 Selsiya gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 21-dan 31 Selsiya gradus qıçı boladı.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suciye, Muharri Muhammed Əvəl, Qeyni Qadır, Məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şinjan radio televiziya stansiyasının ertigenli xəbərlər proqramımızı anıqınlarqa rəhmət. Sılışitin abunəçilər terminalını düşürsəniz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysınız.

mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatmı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televiziya stansının Vətən minin ailem programımız bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılış hıtin abonuşlar terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunların xəbərdar bol olay silə.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşanlarını qarşı alırız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Yurtum namlıq naqşı bilən ayaqlaşdırımız, yaqtırıb anlıqaysılar.

Aziz radio anlıqcı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığımınla rəhmət.

0: programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Qədərli dostlar, proqramımız Şinjang radio televiziya stansının yeni taratqısı solusitin abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlağılı buludu. Dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Şinjang sağlamlıq başqırış çoğun əndisini bərpa qılıdı digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə uzaq müddət putini mingəşdirib oltursa tomurlar əgri bulub qelib, qan aylınışını tosqıllıq uçurdudu digən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə daim tizginək, tok qaçılıqıç qatarlıq, daim işiltildiğən kiçik nərslərini tapalmağanda, qanda qılğanda teximu xatırcəm bolğulu buludu, digən məzmun deqitinlardı buludu. Radio anlıqıcıla, əmdə deqitinları proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsın.

kesili bemarlarını kündülük başkuruşta əmişe doktorlar yetişelmeydu. Özü ise de tutalmaydu. Yakında Şincan elan kılgan Abdonom rayonunun süni əqli iktidar bilen davalaş, saklıqını saklaş birleştiriş kuruluşunu, kullanış tərəqiyatını ilgir sürüşke ilham veriş doğrusudaki yolu koyuş lahiyyası 2026 yıldın 2028 yılgıcı da süni əqli iktidarı sağlamlıq başkuruş çoğun endisini bərpa qılıp, ahallarının sağlamlıq əhvalını derece, Türkiye ayırıp bağlaş ve başkuruş hem bütün Abdonom rayonundaki asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatlarda əqli iktidarlaşkan sozulma keseller sağlamlıkını başkuruşunu kollaş merkezi kuruşunu umumlaştırış otturgu koyuldu. Layihani Abdonom rayonluk sahiye sağlamlık komiteti, terakiyat ve ıslahat komiteti, sanayet ve uçurulaştırış nazareti, rakamlaştırış Tərəqqiyyat idarəsi birləşib, besib tarqatqan bolub, sozulma kesəlliklərini başquruş və ammevi səhiyyə mühim nöqtə qılınğan. Konkret tədbirlər monolarını öz içində alıdı. Rayon əhalilərinin sağlamlıq uçurlarını toplaşını alğı sürüb, köp modellik sağlamlıq yardımçısı modeli arqılıq əhalilərini sağlamlıq əhvalını bağlaş və kesəllik xəyib xətirini aldın mölçərləş mülazımıdı bilən təminləydi. Doktor rəqəmlik adam ya ki rəqəmlik qoşmaq yardımcısını qolunmuş üstədə izdinib, əqli iqtidarlıq kesəl körsətişgə yetəkləş. Əqli iqtidarlıq davalaş axırlaşqandan kiyin doktorlarının kesəlinin yoxlaşı qatarlıq mühiddə bimarlarını diagnoz qoyuşdun bürün, diagnoz qoyuş cəriyanada diagnoz qoyuşdun kiyin ki, bütün cəriyallıq mülazimət bilən təminləydi. Amevi səhiyyə cəhətdə kesəlliknin aldını eliş tizgillə sahəsədə süni əqli iqtidar və çoğun model texnikistin paydalınıb, yoxumluq kesəlliklərini küzütüş, Aldın signal veriş, tasatipi amevi səhiyyə vəqələrgə ciddi taqabül turuşqa qomandallıq qiliş, səhiyyə nazarətçiliki, sozulma kesəlliklərinin aldını eliş, davalaş və kesəllik yükünü analiz qiliş qatarlıq bəlgi xarakterlik əməli qolunuşunu bərpa qiliş, həm məxsus kesəlgə qırptar bolğan bimarlarını rədkə turğuzub analiz qilişini qanat yaydırış üstüdə izdiniş tələb qilindi. Noktuluk kişiler topumu məxsus uğrulaşdırıldı. Ana balaları sağlamlıqı qarda bulut ki, ana balalar supsığa tayınıp, torda balalarının sağlamlıqını bağlaş və yetəkləşini qanat yaydırıp, bəşçi texnikisi, takımı üskünlər, süni əqli iqtidar qatarlıq vasitələrdən paydalanıp, xətəri yuqri amildarlar, Toğutluqlar və balalarının sağlamlıqını közütüş və başqırışını qanat yaydırış üstüdə izdin alıdı. Diqqət alahidə yaşanğallar topuğa mərkəzləşdirilib, süni əqli iqtidar arqılıq yaşanğallarının sağlamlıqını közütüş, yetəkçilik qiliş, mülazimət yeni əndisini noxtada sınaq qiliş qanat yaydırılıb, məhəllə mülazimətini tügün qılğan. Doktorxana və ailəni tutaşdırdığın bütün zəncirlik mülazimət sistemisi üstüdə izdin alıdı. Bunundan başqa vaksini əmləş mülazimət supusumu əlalaşdırılıb, əqli iqtidarlıq aldın kilişiş, əqli iqtidarlıq vaksini əmlətişini söyləş işqa aşırılıb, balalarga vaksini əmləş nisbiti və vaxtıda buluş nisbiti östürülüdü.

Radio anlıqcı dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 Celsiy gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 30 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıca. Ğulcıda azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 34 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ijilidu, temperatura 23-dan 35 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 20-dan 35 Celsiy gradus qıca. Şixanzda azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 22-dan 34 Celsiy gradus qıca. Sancıda azraq yamğur yağıdu, temperatura 21-dan 34 Celsiy gradus qıca. Qumulda azraq yamğur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29-dən 41 Celsiy gradus qıca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 23-dən 36 Celsiy gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 36 Celsiy gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 35 Celsiy gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiy gradus qıca. Xotəndə azraq yağmur yağadı, temperatura 19-dən 29 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 Celsiy gradus qıca buludu. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağınladıq. Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberduq. Anlığınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla. Bu səhifimizdə amma paranlaşış nöqtisi kent ağlarının asasi qatlamını idara qılışqı qatnışış qızğınlığını qozğıdı degen məzmun deyik tınladı boludu. İlgire biz kadrlarını izdeydik. Hazır kadrlar işk aldığımızda bizni saqlaydı. Uşturpan nayesi Akyar Baziri yukarıqı kokulu kentinin kent ahalisi Rahman Turdu'nun bu sözü kentinin yakının bu yankı özgürüşlerini namayan kılıp bədi.
0: Yakın küllerden bu yanı Uşturpan Nahiyeli Xalıq Sot Mekimisinin yukarıqı kokulu kentide turuşlu hizmet ettirdi, ama paranlaşış noktası da merkezlik ahval inkas kılış faaliyetini kanat yaydırdı. Xizmət ətirdi, dekallarının hoyda aralları, etiz başları da paranlaşış noxtısıdan altını təsis qılıb, amini şik aldıdıla, o çox azadı etiş imkani digə iyi qaldı.
1: Yıqında 3-cü kent ahalı qorupusunun paranlaşış noxtısı da 10 neçi kent ahalısı çör düşüb olduruşdu. Xizmət ətirdinin əzaları və kent kadrları bir tərəbdən anlıqaç, bir tərəbdən xatırı qaldırdı. Kent ahalisi A2'si kol kötürüp bundak dedi. Bizden 4. küçük etrat bilen ölkü yolu 306. liniyasının kesişiş eğizi de yolla ongul dongul. Amevi atobosunun toktuşu ters. Yol eğizideki dokmuştaki derek kolları körüş dairesinin tosu valgaçka asallı hadisi 101 idi.
0: Paranlaşış paliyeti de hizmet ettirdiğinin azaları kent ahallarını kent kuşadı sözleş, dadıllık bilen oturgu koyuşka ilhamlandırdı. Peşkadan partiya azaları, küçük etret başlıkları, yurtuğa kayıtkan yaşlar başlamcılık bilen söz kılıp, hemme adam dadıl sözleydiğen, hemme adam sözleşini halaydıgan keyfiyatını şekillendirdi. Paliyet kanat yaydırılgan 5 gündün buyan, katnaşkan amma cemi 300 adam qitimden açdı. 47 mesle, 23 pikir təklif toplandı. Yol bexatarlıki, etizlarını soğuruş, əxlətlərini tazılab toşuşdun tartıb, qoşunla arsızdaki macıralar. Balalarının mektəbdə oxuşıqıca, xizmət ətirdinin əzaları yenada elib yürüdüğən xalq əhvalı xatırsıgə eni xatırladı.
1: Kündüzi, Halkın sadası kulak salsa keşte kıyın meselelerini hal kıldı. Her kıytımlık paranlaşış faaliyeti ahırlaşkan ikin hizmet etirti tahlil yürgüzüp muhakeme kılıp, hüküm kılıç yığını içip, toplanan meselelerini bir mi bir tahlil kılıp, türge ayırıp bir taraf kıldı. Hizmet etirtinin azası Merhaba kız Seydullah mındak dedi. Xizmət ətirti paranlaşış, tızımlaş, təhlil yürgüzüş və mühakimə qılıb hökum çıxırış, becirişki tapşırış, beciriş, qaytmi inkas qılış, bahalaş, yep, qalqılıq tərtibini ornutub, hər bir məsləgə məsul kişi, həl qılış vaxt çəkini aydınlaşdırıb, kənd işlərini aşkarlaş taqtısını ilan qılıb, birini becirib axırlaşdırıb, birini qaytmi inkas qılıb, pişkir bərgən kənd ağlısı imza qoyub, cəzimləşdirgən ninkin tızımlıqdan ölçürdü.
0: Hazır xizmət ətirdi nəq meydanda siyasətkə aid 60 nəçə sualqı cavab verib, 11 məsləni nəq meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Amının öz-özünü idarə qılış hayati gücünü urğutuş üçün xizmət ətirdi yenə qaltız çarı mükafatı təsis qılıb, müvafiq təkliflərini oturğa qoyğan həm təklifi qəbul qılınğan kənd əhalilərini cuğlanma nömrə bilan mükafatladı. Bunu kənddəki Mehir Şəfqət Talla bazarda buyumğa almaşdırğılı boludu.
1: Meni qatnaşdırdın, mən qatnaşıman deyişkicə aldığı izdep gelip mesele inkas kılıştın, şik aldığı berip meseleni izdeşkice, hizmet etatının rolunun özgürüşü, asasi katlamını idare kılıştı, hakiki ılıklıkı iyi kıldı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: özümüzden başlayalım.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca 60 bərduq yaxdırıb anlıqınınla ağıraq mən. Teximi köp məzmulanı siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 6. ayının 18. günü Perşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Somrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Sharqi rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi xizmatini doimlik yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l yo'riq berdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganib va izchillashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur ilgari suraylik. Xanjing Amerikaning sobiq transport ministri bilan ko'rishdi. Goyan ishqo'rilashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yishning 15-5 yillik yirik planini tarqatdi. Texamo adil, muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilish. Jungoning ideyasi, tashabbusi va harakati nomliq oqdoshlik kitob e'lon qilindi. Amerika bilan Iran tushunish aslatmasi imzolandi. Amerika Iran bilan hosil qilgan tushunish aslatmasining rasmiy nusxasini e'lon qildi. Iran Shvetsariyaga berib suhbat o'tkazish planida o'zgarish bo'lmadi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının həmkarlığı xidmətini daimlik yaxşı işləş toğrusunda mühim yol yoruq verib mündəq deyə göstərdi. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının həmkarlığı qanat yaydırılğan 30 ildən buyan Namratlıktan kutulduruş ötkiliği ucum kılıç cengeki kuş koşuş. Rayonlarının mas terakiyatını ilgir sürüş Katarlık cihetlerde muhim rolunu cari kıldırıp, partiyemizin siyasi evzelliki ve devletimiz sosyalizm tüzümünün evzellikini namayan kıldı. Xi Jinping monolanı takitledi. Bu yıl 15. 5 yılının başlanış yılı. Şundakla daimlik yardım veriş, yöleş, qanat yaydırılğan tunji yil. Fujian bilan Ningxia'ning hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni yakunlab va qo'llanib, hamkorlik mexanizmini yanada mukammallashtirib, hamkorlik usulini yaxshilab, hamkorlik sohasini kengaytirib, Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning kasb jihatda bir-birini to'liqlashi, xodimlarning o'zaro turtki bo'lishi Öz ara texniki ögünüşi, köz qaraşlarını öz ara almaşdırışı, stil cəhətdə öz ara örnək elişini ilgiri sürüb, öz ara mənpəət yetküzüb, ortaq payda eliş, ortaq tərəqi qilişini işqa aşırış gerək. Hər dərcilik partkom və hökumətlə daimlik yardım veriş, yöləş məsuliyyətini əstaydıl əmədiləşdirib, köləmlik qaytı namratlaşıb getiş, Namratlaşıp getiş yüzbəməslik tövən çekini qətti saqlab, yezi kəndlən umumüzlük güllendirişini pıxtı ilgiri sürüb, rayolla tərəqiyyatının maslı işçallıqını üzlüksüz küçəyitib, bütün xəliqnin ortaq beyişi da pıxtı qədəm taşlaşqa türtki boluş gerək. Məmləkətlik Şərq rayolla bilən Qərb rayolla həmkarlıqı xizməti yığını 6 ayının 17 günü Ningxia Huizu Avtonom rayonunun Yinchuan şəhərdə içildi. Yığında Xi Jinpingnin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Goyanın muavin zunglisi Liu Guojun yığınqa qatnaşdı həm də söz qıldı. O monolanı təkidledi. Başhuji Xi Jinpingnin mühim yol yoruqıda egizdi turup yiraqqı nəzər selingan. Onun məzmonu mol, mənisi çonqır bolup, naid küşlük siyasi viliqqa, ideyaviliqqa, yetekçilikke ige. Şərq rayonlar bilen, Qərb rayonlarının həmkarlıqı xizmetini, daimlik yaxşı işləşini

tadbir orqaliq partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish va chiriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur olg'a siljitib, har darajalik partiya tashkilotlarining partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini chingitishiga turtki bo'lib, o'rganish natijalarini haqiqiy turda intizom tekshirish, reviziya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotining amaliy unumiga aylantirdi. Markaziy komitet tashqi aloqa bo'limi organ partkomining kundalik xizmatlarga mas'ul muavin shujisi Dongwei Huamandaq deydi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi marksizmlik ilmiy nazariyadan kelgan. Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatida yiltiz tortgan. Yangi davrda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish ulug' amaliyatida pishib yetilgan. Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirish uchun zo'r ijodiy tuhfa qo'shdi. Bu muhim ideya yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni bo'lib, yangi davr yangi musofada partiya a'zolari kadrlarni ikkini tiklashning hal qilgush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa shurishqa yetaklashga turtki bo'lib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishning cho'nqur taraqqiyotini yanami ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Chinxua dashuysi marksizm shoyanining mudiri Zhu Andong mundaq deydi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi qandoq uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiya qurish. Uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiyani qandoq qurishdan iborat bu zo'r davr temasiga sistemalik javob berdi. Ham partiyamizning yuz necha yildan buyonki partiyani boshqurish, partiyani idora qilishdagi qimmatli tajribalarni yakunladi va uningga varislik qildi. Ham mavqeni hozirga qo'yib, yiroq kelgusini ko'zladi. Cho'nqur nazariya manbasi va puxta amaliyot asosiga ega. Bu ilmiy ideyaning yetakchiligiga tayinib, partiyamiz o'zi ustida inqilob qilishni davomli cho'nqurlashtirib, hokimiyat yurgizish iqtidori va rahbarlik saviyasini uzluksiz o'stirib, butun partiyaning irodasi harakatining birdek bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, davlatni qudrat toptirish qurilishi millatni gullandirishni eng kuchli siyosiy kafolatga ega qiladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasida partiyaning rahbarligida ching turish Jungoch sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi ekanligi aniq o'tirg'i qo'yilib, 14 ching turish yakunlandi. Mustahkam g'oya e'tiqod, yuksak tarixiy tashabbuskorlik, ro'shan masala yo'nalishi, kuchli burch mas'uliyatchanlik, cho'nqur xalqchillik hissiyoti, ilmiy ideyaviy usul namoyon qilindi. Ijodiy nazariya amaliyotdan o'tkazilgan. Nazariya amaliyotga birlashtirilgan bo'lib, ro'shan nazariyaviy xislatga ega. Ko'pchilik bunularni bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini tub qo'llanmaga va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Partiyani qudrat toptirish, davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega. Markaz va davlat organlari xizmati komiteti Bangong Tengining ma'lum mudiri Yan Teng mundaq deydi. 14 ching turishda oldingi o'rinda turadigini bosh tutqisi partiya rahbarligida ching turish Jungo sotsializmning eng mohiyatli alohidligi. Bu partiya qurilishidagi eng oliy prinsip. Barliq ishlarimiz mushu asosga qurilgan. Mushu eng mohiyatli alohidlik va eng cho'ng avzallikda yiltiz tortgan. Markaz va davlat organlari ikkini qo'g'dashni amaliyotda ko'rsatishdiki birinchi sab bo'lish sifati bilan jazman partiya rahbarligida ching turish va uni kuchaytirishda oldida mengishi ulgu bo'lishi kerak.
Organlar partiya quruluşunu küçəytişinin əməli ünümü arqılıq, partiya rəhbərlikinin mərkəz və dövlət orqanlarda umumüzlük, sistemilik, bir bütün cayda əməli ilişkə həqiqi kapalətlik qılış gerək. Mərkəzi Komitet Birlik Səb Xizməti Bölümü Tətqiqat İşqan ısının müdiri Wu Shimandaq deydi. 14 çıng turuş, sistemisi mükemmel, logikisi puhta, məzmunu mol, mənisi çonqur organik gəvdi. Biz partiyanın umumüzdük rəhbərlikidə çıng turuşni, bulub mu, partiya mərkəzi komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini birlik səb xizmətinin hər qay sahalarının bütün cəriyanı da əmeliyiləşdirib, partiyanın siyasi quruluşini yetəkçi qılışdı çıng turub, birlik səb sistemisinin partiyanın umumüzdük qatlıq idarı qılışını çonqur ilgiri sürüb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş, cüngoçu zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşkə birlik səb küçünü təqdim qılımız. Sodi ministerliki kəsbi xətərliki və import-eksportnı başqırış idarisi partiya baş yaçayqısının şujisi, idar başlıqı Can Çəlliyanmı daxdiydi. 14 çıng turuş partiya quruluşunun tüp prinsipi, ilmi uğurlaşdırması, qımmet intilişi, nuqtuluq vəzibisi qatarlıqlarını çonqur şərhiyləb bədi. Biz 14 çıng turuşunu çördəb, partiya quruluşu bilən kəsibinin çonqur yuğurluşunu ilgir sürüb, toğru siyasi nəticə qarışını turğuzub və əməliyyəti körüstüb, yuqur sübətlik partiya quruluşu arqılıq, sodunun yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdə yeni məsuliyyət, yeni nəticələrini namayan qılımız. Bayraq igiz götürülüb, ilgirləş yönülüşüqə yitəkçilik qılındı. Partiyalı qadrla munulanı bildirdi. Nəzəriyə ügünüş bilən əməliyyət yitəkçilik qılışını zişbirləşdirib, əsli məqsəd buruşunu əstikçin saxlab, siyasi xislətimizni məngü saxlab, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndiriş yeni müsabisidə davamlıq yeni şan-şərəf yaratımız. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü 6-cı idarəsinin başlıqı Gauyan mındaq deydi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını əstaydil ögünüb və izcillaşdırıb, partiyanın ictimai xizmətkə bolğan umumüzlük rəhbərlikidə çıng turub və onu küçəyitib, güllənmə sahələrdəki partiya quruluşunu gəvdilik çıng tutub, partiya quruluşu arqılıq asasi qatlamını idarə qılış və asasi qatlam hakimiyyət quruluşuğa yetəkçilik qılışını, ammını uyuşturuş, ammığı mülazimət qılış xizmətini çıng tutub, partiyanın uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüşdiki sinipi asası, ammıvi asası, ictimai asasını üzlüksüz müstəkkəmləyimiz. Maarif Ministerliği İctimai Pən Məhkimisinin başlıqı Wang Ri Chun mündaq deydi. Biz partiya quruluşu bilən kəsibinin çonqur yuğurluşunu paal ilgiri sürüb, ögünüş, pikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş və birlik kəltürüşünü işqaşırıb, partiyanın icadi nəzəriyəsi arqılıq, ruhunu tavlab, adəm tərbiyələşdən ibarət bu tüp asasını ziş çördəb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını dərslikkə, dərsxanığa və qallığı kırgızışını zor küş bilən ilgiri sürüb, oquqçılarını partiya tarixi və nəzəriyəsini çüşünüb, partiyanı söyüb, partiyagi əgişib, meğib, partiyanı xatırcam qılıdıqan, vətənini söyüdüqan, töhb qoşuduqan, millətini gülləndürüş iğir vəzibisini zimmisigi alıdıqan, yeni dəvir kişilərdən boluşqa tərbiyiləyimiz və yitəkləyimiz. Xalq İşləri Ministerliği Orqan Partkomunun kündülük xizmətlərgi məsul Mavun Şujisi, Qadırla Məkkimisinin başlıqı Can Şaumındaq deydi. Biz baş şuji Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqur ögünüş, izcillaşdırış bilən, baş şuji Xi Jinpingnin xalq işləri xizməti toğrusudiki mühim bayanlarını çonqur ögünüş, izcillaşdırışını zıç birləşdirib, diqqətni umumi mənfəətdarlıq, ulluq, toluq kapalətlik xalq turmuşu quruluşunu küçəyitişki mərkəzləşdirib, Yaşanqalla köpiş yüzlənişigə paal takabıl duruş, dövlət strategiyasını yolqa qoyuşni küçə

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Cənubi Afrika ul əsliha körgəzməsi yığında Johannesburgda ötküzüldü. Dünyadakı 25 dövlət və rayondan gələn 400-dən artıq sodigər körgəzməyə qatnaşdı. Körgəzmədə 120-dən artıq Jongo karxanası, quruluş maşınları, turbu su işləri, yol materialları, quruluş materialları, 5 xil metal və əxli qatnaş qatarlıq sahələrdəki məhsul

0: Azar eşkı muhtaç. Çoğun tüptiki kuruluş maşinelleri karhanılırdan başka ul esleyelen yürüşleştiriş sahasıdiki Cungo'nun nurgun pukravi karhanılır mı? Cenab-ı Afrika'nı Afrika bazarlarda çoğunkur yıldız tartkan muhim bike tepkaraydı. Tuncu ketim Cenab-ı Afrika'ya gelip körgezmege katnaşkan Senshi Jinbiao yorukluk elektr pantechnik çeklik şirketinin baş direktori Jindenden muhbirgi mındak deydi. Bu şirketning bunundan ilgari Keniya, Tanzaniya, Nigeriya qatarlıq dövlətlərdə xeridar bay idi. Bu yıl Afrika bazarını yenimi kengaytishni planladı. Jindenden mundaq dep qardı. Jungo karxanalari sirtqi chiqirishda oddiy mol bilan ta'minlashdan ehtiyojga qarab zakaz qilishga o'zgarayotdi. Chiroq mahsulotlarini misol qalsak, Karxana şu caydaki bazarının vatsani, işletiş ömürü, məsulat süpüti qatarlıq cəhətlərdəki təlifi qasasən məsulat və layiyyəni tənşəydi. Şirket xeridarlarının ehtiyacı qasasən zakaz qılıb, məsulat ne şu cayının kelimat muhiti, elektr energiyası muhiti və işletiş mənzirsigə teximi maslaşdırdı. Jungo karxanalarının məsulatlarının körgəzmədə mərkəzlik namayan qılınışı, Cənubi Afrikanın ul əsləyə sahası da xəlqara həmkarlıqı bolğan ehtiyacını əks etdirdi. Körgəzmənin eçiliş paliyyətiki qatnaşqan Cənubi Afrika ul əsləyə məhkəmisinin məsulü Mamike Masimura muhbirinin ziyaretini qubul qılganda munulanı bildirdi. Jungo ul əsləyə sahası da körnərlik tərəqqiyatlağı erişib, dünyada oldun qorundu turmaqda. Cənubi Afrika, Jungo'nun ul əsləyə kuruluşu cəhətdiki təcrübələrini örnək qılışını ümit qılıdı. Masimura mındaq dedi. Cənubi Afrika, teximi köp yerlik karxanılarının Jungo karxanılır bilən həmkarlıqını qanat yaydırışını ümit qılıdı. Jungo karxanıları texnika və kəsbi iqtidar arqılıq, Cənubi Afrikadakı karxanılarının iqtidarını östürüşki yardan berdi. Körgəzmigi qatnaşqan Jungo karxanıları üçün etqanda, Cənubi Afrika həm muhim bazar, həm Afrikadakı kəsbini kengaytidigan köznək. Jindenden mındaq dedi. Jungo yasımıçılıqının əvzəlliki mükemmel kəsb zənciri və küşlük yasımıçılıq iqtidarının qollışıdan kelgen. Teximi köp Jungo karxanalarının sırtqı çıkıp, teximi əla süpətlik məsulat və mülazimətini çət əl bazarlarına ilib kirişini ümit qılımən.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, Nəcay söhbətləşiş və köp tərəfdən yaraşdırışı arqılıq Amerika 6-cı ayının 14-cü günü İran bilən oruç toxtutuş düşünüş əslətməsi imzalıqallıqını çəkarladı. Rəsmi imzalaş mürasimi 6-cı ayının 19-cu günü Şivisariyada ötküzüldü. Xalqara cəmiyyət Amerika bilən İranın alaqadar kilişəmazlıqlıqallıqını qarşı elib, bu rayon vəziyyətini pəsəyitib, dünya ixtisadını muqumlaşdırışqı paydalıq təbqarıdı. Bıraq təhilçilər mundaq təb görsətdi. Amerika bilə İranın bir-birgi işinişi iğir dərəcədə yetərsiz, həm də İsrailiyanın arqıdın vəziyyətini qalay məqallaşdırış mümkünçilik bolğaşqa, kilişimnin icra qılınış istiqbali eniqsizliqi tolğan. Amerika bilə İranın yadırı məsələsi toğırsıdiki keyinki söhbtədə xırıs texim o köp. Bu, növətki toqunuş tırkışının axırlışı bolışı mümkün. Amerika zontuğunu Trump 6-cı ayının 14-cü günü munulanı bildirdi. Amerika bilə İranın kilişimi hazır tamamlandı. Kilişimnin 6-cı ayının 19-cu günü imzalanışıqı əgişib, Hormuz boğuzi qaydıdın ecev edildi. İran Ali Dövlət Xəyəbsizlik Komiteti Katıbat Başqarımısı mu arqıdılla, İran bilə Amerikanın uruşna axırlaşdırış söhbəti toğırsıdiki düşünüş əslətməsinin hücudunu bikitkəlliqini cəkarladı. Amerika bilə İranın hökumətləri düşünüş əslətməsinin konkret məzmununu vaxtınca ilan qılmadı. Hər qaysi tərəflərinin xəbərini umumlaşdırğanda, Onun məzmuni, hər qaysi tərəflərinin Livan qatarlıq hər qaysi səplərdə dərhal uruş toxtutuş, Hormuz boğazında qatnaşını əsliyə gətiriş, həm də toğultulğan İranın məbləğini eritiş qatarlıqlarını öz içigə alıdı. İran bunu lanı bildirdi. Amerika bilə İran keyin əhvalğa qarab 60 günlük söhbətni başlaydı. Bu Amerikanın İranğa qaratqan barlıq cəzasını bekar qılış və İranın yadro məsələsi qatarlıqlarına çatılıdı. Biroq hazır iki tərəfin İranın mülkünü qaçan eritiş və yadro törəy qatarlıq məzmunlardakı bayanlarda yanıla zidiyyət mövcud. Xalqara cəmiyyət Amerika bilə İranın düşünüş əsletməsi hasıl qılğanlıqını qarşı aladığanlıqını bildirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres, bu toqunuşunu həl qılışqı qarab taşlanğan halqılıq bir qədəm dedi. Angliya, Fransiya, Germaniya, İtaliya birləşmə bayanat ilan qılıb, əgər İran özünün yadro planıqa iniq təkşürüşkü buluduğan tədbir qullansa, alaqadar cazanı bikar qılışını xalayımız dedi. Tüt dövlət düşünüş əsletməsini tez həm umumyüzlük icra qılış, həm də Hormuz boğazını şərsiz, çəklimisiz ciddi qaytı icu etiş kerak dedi. Amerika bilə İranın kilişi masılıq qılışı bilən xalqara energiya və pul muamili bazarının əndişisi məlum dərəcədə pəsəydi. Xalqara xamneftinin qərəllik mal bahası yeni bir həftilik soğudu başlanğandın kiyin körünərlik tövərlədi. 6-cənin 15-ci günü Yaponiya və Koreya pay bazarı zor dərəcədə örlədi. Amerika Aqılla Amri, Yeni Amerika Xəvəbsizlik Mərkəzinin baş icraya əməldarı Richard Fontan Munulanı bildirdi. Amerika İran kilişimi iki tərəfinin tırkışının axırqı nöqtəsi əməz. Hətta Amerika bilə İranın yarışının başlanış nöqtəsi mi əməz. Lekin növətki toqunuş tırkışının axırlışı buluşu mümkün. Bu, uruş toxtutuşu vaxtını uzartış, həm də iki tərəfinin deniz boğuzunu qamal qılışını bikar qılışını məqsəd qılğan çəklik kilişim. Lekin şundaq bolsa mı, yoxdun bar boğunu yaxşı. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Bu düşünüş əsletməsi işki tərəfinin bexətərlik təlibi, iqtisadi mənbət və işki işlərini oyluşuş əsasıda şəkillənən vaqtlıq tədbir. Onun icra qılınış istiqbali və vəziyyətinin yüzlənişi də yenə nurğun özgürüşlər mövcud. Birinci, Amerika bilə İranın özara işinişi kəmcil bolsa, kilişimini icra qılış əsası acizləb gedudu. İran Uttur Şərq Strategiya Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Abbas Aslani mundaqdadı. Amerika ilgiri işki qıtım İran bilən söhbət ötküzgən məzgildə İranğa kən köləmlik ərbi hərəkət qozğıdı. Bu, İranın Amerikağı işiniş dərəcəsini en tayin tövəllü tövətdi. İran kilişimini icra qılış cəriyanı da yüksək uşarlıqını saxlaydı. Təhilçilər mundaq təb qarıdı. Amerika bilə İranın özara işinişi kəmcil bulğan əhvalda, əgər kilişimdə eniq icra qılış tərtibi və nazarat qılış mexanizmi kəmcil bolsa, iki tərəfinin kilişimini tallaş xarakterlik icra qılışını çətkiki qışqı bulmaydı. Bunun bilən bir-birini toxtamqı xilaplı qıldı edəb əyibləydiğən əhval görülüb, kilişimnin həqiqi əmilləşi təsk toxtaydı. İkinci, İsrailiyə vəziyyətini qalay məqallaşdırıqı tərəf. İsrailiyə uzaq dünbiyan İran və onun rayonudaki ihtibaqdaşlarını məvcudluq təhdidi edəb qarab gəldi. Amerika bilə İranın kilişi masılı qılışını körüşünü xalımaydı. Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişi masılı qılışını cakarlaşdın bir nəcə saat burun, İsrailiya armiyası Livanın paytaxtı Beyrutnun cənubuğa hücum qıldı. Amerika bilə İran kilişi masılı qılğandın kiyin, İsrailiyanın dövlət xəvəbsizlik ministri Itamar Bin Govir, Amerika bilən İran hasılı qılğan kilişimnin İsrailiyəgi nisbətən çəkləş küçü yox, dedi. Təhilçilər mundaq təb qaradı. Netanyahu hökuməti Livan Cinjudanğa hərbi besim işiltiş arqılıq 10 qanat ittifaqdaşlarını muqumlaşdırıb, şimali rayondaki saylıqçılarının xəvəbsizlik məsələsigi bolğan köngül bölüşüge təsəlli berudu. Parlament saylımı ütküzülüşdün burun saylam əhvalını yaxşılaydı. Xəvəbsizlik və siyasi mənpətin ibarət qoş oylanışını asas qılıb, Netanyahu hökuməti kilişimnin icra qılınışıqa çoxum kaşılı pəyda qılıdı. Üçüncü, Amerika bilə İranın yadroluq ixtilabını həl qılışının təsk toxtışı axırda kilişimnin asıl qılınışıqı tosqulluq pəyda qılıdı. Mütəxəssislə mundaq dəb görsətdi. Amerika bilə İranın növətdə hər qaysının öz ehtiyacı var. Amerika qatmal halətdən qutuluşqa ciddi ehtiyaclıq. İran bolsa qamalını bikar qılıb, özünün besimini yeniklitişiqi doğur gəlidu. Muşundaq arıq görünüş astıda növətdiki düşünüş əslətmisi bir parça həqiqi söhbət meydanıqı kırış belətilə xalas. İsrailiya Dövlət Xəvəbsizlik Tədqiqatxanısının Ali Tədqiqatçısı Danny Chirintovintis mundaq dəb qarıdı. Amerika bilə İranın yadro türü qatarlıq yadroluq qaralmalardakı ixtilabı qayət zor. Kəlgüsü 60 gün içində axırqı kilişim hasılı qılışı intayın müşkül. Ядролық ықтылап, муапқал қылын мыс?

0: болгандан кийин илгири айшан буйумы болгон Шаңжао бара-бара оддий пукраларынын үйлөргө кирди. Шунундан кийинки нече 10 жылда Шаңжаонун баасы узаккыча нисбий муким болуп, халыкка эң якын мевелердин бири деп карылып келди. Япония лавазимет вазартынын статистикасына караганда 2025 жылы Япония айылдарынын yıllık otturca Şangcao setebiliş miktarı tahminen 18,8 kilogram bolgan. Dal muşundak bolgaçka Şangcao'nun bahası ve temilleştiki herkandak özgiriş asalla bazarının dikkatini kozgaydı. Japonya Şangcao import karhanaları cemiyetinin başkatipi Akira Seiji yakında monulanı bildirdi. Япония 50 жылдан буянкы эң эгер бир кетимлик Шаңжао кыс болуш ахвалыга туш келди. Нөвәтте Япония талла базарларда Шаңжао тәминаты асосан нормал. Бир кысым импорт карханалары келгүсе 2 айдан 3 айгача эхтиёжлык болган этилин тәминатын мукимлаштырды. Лекин парт сетиш алкысы багансыр зор тәнәрх бесимиге туш келмекте. Neft kimya məhsullarına münasibətlik, oraş, qaçılaş, toş qatarlıq halqılarda tənərx örləb, tədrici halda istimalçıların zimmisiga yüklənməkdə. Bazarının əndişisini tügütüş üçün Yaponiyanın baş vəziri Takaichi Sanae, Yaponiyada hazır bar bolğan nafta zapsı işki ehtiyacını 2027-ci ilə qandıralaydı, dedi. Бирок базарның әмәли тәсиратында фарк мәҗүд. Импорт кылынган Шаңжауны пишиклап эшләш мөктарының Япония буенча 30%-ын игелейдиган мевечеви карханасы Фарменит черкете безнең этилин амбар запасыбыз азыйып кетти. Хәзер дәүләт ичи ва сыртыдан яңа тәминат карханаларын тирешип издаватыбыз. Кысман халкыларның тәнәрхи O nesige yakın örlep getdi, dedi. Otur şarık kırzısının davamlışı gəgişip, tekimi köp Japonya amması, Şaңжао'nun dastıxandı payda buluş bolmaslıqıdın ənsirəşki başıldı. Hürmetlik radio anlıqçıla, yukurda dünyağı nəzər programımız bu içi anlıqtış bəyduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növetçi mühariri Eminjan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuraman.
2: Cüməkni çın ətməpdu. Mən əvrəz yolu iqib kəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
2: Baskını su dəryağı qoyub berildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radyo anıcılar, yaxşımsızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılmanı mütkünümüz mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızda Qəşqar Qızı namlıq naqş bilən başlayımız.

Qadirli dostlarımla vatqınınla sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri uzunlarla bulu atıdım. Davamlı qəsli köylürümüz uzunlarla sunumuz, əmdi toxtumayımız səpərdin namlı naqşıca kəmin aramanlarda buludur.

Qadirlik dostlar, növbət qınınlar sənət səhnisi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının nadırı naqşı muzikidir uzrunlar bulubatıdır. Həm də Qırğız çınaqşıladın Anam namlıq naqşını uzrunlağı sunumuz.

Qıdırlıq dostlar programımızın davamlaştırmız. Anlavatqınınla sən ət səhnisi programımızı əmdi Qazaqçı naqçılardın Savaqdaşlar namlıq naqçını köğül aramın ağı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşılarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Qədərli dostlar, proqramımız Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqısı Solusitin abunçılar terminalında mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlığılı buludu. Dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Şinjan sağlamlıq başqırış çoğun əndisini bərpa qılıdı digən xəbərlər deqtanlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə uzaq müddət putini mingəşdirib oltursa tomurlar əgri bulub qelib, qan aylın işini tosqıllıq fıçırdıdı digən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə daim tizginək, tok qaçılıq uç qatarlıq, daim işiltildiğən kiçik nərslərini tapalmağanda, qandaq qılğanda teximu xatırcəm bolğulu buludu digən məzmun deqtanlardı buludu. Radio anlıqçıla əmdə deqtanları proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 Celsius gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 30 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsius gradus qıca. Ğulcıda azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 19-dən 34 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ijilidu, temperatura 23-dan 35 Celsius gradus qıca. Kütündə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu, temperatura 20-dan 35 Celsius gradus qıca. Şixanzdə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdu, temperatura 22-dan 34 Celsius gradus qıca. Sancıda azraq yağmur yağıdu, temperatura 21-dan 34 Celsius gradus qıca. Qumulda azraq yağmur yağıb, keyin hava ijilidu, temperatura 20-dan 34 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dan 41 Celsius gradus qıca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 23-dan 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 36 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dan 35 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dan 36 Celsius gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağadı, temperatura 19-dan 29 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dan 31 Celsius gradus qıca bolıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağınladıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişbərdük. Anlığının lağı rəhmət.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Bugünkü Tianshan yoğuş və paravallıq boyunca setevəliş proqramımızı anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Rosengül İmam. Proqramımızda radio dinləyicilərimizğa məmləkətimizdə istimalçıların qızğın qarşı elişiğə erişkən aldın kəltürülgən süpətlik məhsulat Qanas markasıdakı organik tögü sütü talqınını təvsiyə qılalığanlıqımdan nəhayət xursandman. Biz bugünkü programımızda Nigara'nı təklif qıldıq. Nigara radio anlıqçılarımızda həmiş Qanas markasıdaki organik dögüsü talqını haqqıda çüşençi biridu. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız.
0: Programı qatnaşqınağızını qızğın qarşı alımız.
1: Rəhmət. Riyasetçi, yaxşımsız. Radio anlıqçı dostlar, yaxşımsızlə. Mən 6 ay Qanas üççülüqdə Nigara bilmən. Köpçülük bəlkim 6 ay Qanas üççülüqini, şundaqla Qanas, Qum, Köktoqay qatarlıq çaylarını anlap baqqan buluş mümkün. Müşə Altayının güzel tağ daryaları, Altaylıqlarını şundaqla top-top çarılarını uzuqlandırıp gelmekte. Bugün mən özəm 6 ay Qanas üççülüqinin organik tögüs talqını köpçülükke

0: radio anlıqçılar bop qalsa, bizning 0991 456 74 56 ga 0991 456 74 56 qiziq liniyamizga telefon qilib, mazakaz qilsa bo'ldi.
1: Nigara undaq bo'lsa, navbatdagi qistirmadan keyin programmamizni davomlashtiraylik, ha?
0: Bo'ladi.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyini tetik beqişini oylamsız.
3: Yipək yoludiki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izlinişini xalamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi, illik kuyaş nurunun harar idi.
3: Kıltakların hazar eylem, haqiqisini tapaydıysanız, Tianshan yoğuşvənni tallan. Esil məhsulatla Şincanda, süpətlik məhsulatla Tianshan yoğuşvəndə.
1: Ondaq bolsa programımız qaytıp geldik. Biz tavsiye qılıwatqan Qanas markasidagi organik tögüsde talqını dövlətnin nopusluq organlarının organik məhsulat itirafidan ötkənə yeməklik kəsbi sahəsində organik məhsulat itirafı ən yuqori ölçəmi hesablanadı. O bexətər, sap, yuqori sifətkə vəkillik qılıdı. Qanas organik tögüsde talqını şimali kənglik 47 gradusqa caylaşqan Altaydaki süt işləb çıxırış bu yecə, Altun Bəlbağdaki organik çarvıcılıq meydanı da beqilgan tögülərinin sütüdün pişiklanğan. Bu cayının tıpırıqı, süyü, havası birdək dövlətinin organik ölçümügə yetkən bulub, əqiqi əsli ekologiyalik çarvıcılıq meydanı hesablanıdı. Şunda qoyan igarə.
0: Şunda, nəyət yaxı çəndirib ədiniz, əni bu şu çarvıcılıq meydanda tögülərinin həmmisi yaylitib beqildi. Yavıcıqan, yanta qatarlıqlan yeydu, Tianshanın qar suyunu içidu, şuna pütkül baxmıcılıq cəriyani tögünün təbi öz bitliş qanun digə nəyət uyğun gəygən. Bundaq öz bitliş müyiddi və işləb çıxırış usulü tögü sütalqından mənbədən bulğanmıqan, hormonsuz, ziyallıq qaldıqlar bulmıqan bulışıqa kapalat qıqan buludu. Onun üstüge organik tögü sütalqının qutusuqa cungu organik məhsulat itiraf qılış bəlgisi besilgan. Yana xas mənbədən sürüşdürüş kod düşürülgən, müş köpçək setib alğandan kən yan telefonda soğma qıpla süt mənbəsini, işləb çıxırış tərtibini, təkşürüş dokulati qatarlıqlarını mənuş uçurlarının həmmisini görələydi. Əmdə bugün köpçəlikni ən zor paravalıqdan bəhrəman qılımız dəb, mənuş zavuddan bevas elib gəgən baha sunuvatımız, siz 996 yuan xəcləbla əsli bahası 3588 yuan boğan bir qrupa 6 qutu tögüstün talqınını setib alalaysız. Biz sizge yana işki xalta tetim bolqını həqsiz qoşib berimizə pul almayımız. Həqsiz tetib baxsınız buludu. Əmdə köpçəlik təpsili hesablab baxsı buludu. 6 qutsi 996 yuan bolsa, otdur hesablan bir qutsi aranlam 166 yuan digən gəb. Şünçilik muhabbaq, bu məhsulat organik itirafnamıqı erişkən 3 organik itirafnamız bə. Altaydaki əsli işləb çıxırılgan caydın bivas təmirlindu. 42-lik tarixi igi boğan zavud işləb çıxırılgan sap tögüs Bu bahada pəqət köpçülükkə həqiqi yaxşı məhsulatını titib baxsın, yes qıldıraylı edəplam, manımışında qazdan çürüvətdiq, məhsulat səqas qılış qızıq liniyəsi 0991-456-7456, 0991-456-7456. 996 yöngə 6 qıt situasınız, yəni 2 xalta tetim boğuluqını həqsiz soğuk qılımız. Köpçülük malını tapşırıb alğan dinkən, aval işçib sınab baxsı buldu. Təmi yaxşı gədəb, Öydikilər yarab qalsa, mas kəp qalsa, manımışlarını yısqıqan dinkin, andan elib qalsı buldu. Əgər raz bomsa, peçti içilmiğən qutusini qaytırvəsi buludu. Heç qanda xəm əndiş qılışından acid yox, məhsulatından süpidigə manımışındaq işənç qılalayımız. Əmdəmışı cıqıraq seti olay digən və ya ki, konu xeridə alab ıb qalsa, 2 yaşıq, yəni 12 qutu seti olsanız, bahası 1992 yən buludu. 12 qutu organik tögüs talqından başqa siz yenə 5 xal tetim boluqi və 199 yan qəmətədiki otdur yaş yaşanqalları maskildiğən uyuq kəltürdüğən yastıqdın birini həqsiz soğuk uyutumuz. Əmdə bu yastıq uyuqsı yaxşı bulmağın otdur yaşlığa yaşanqalları naiti maskildi, yumuşaq, rahat. Kəş tögüs talqının bir stakanı içəyib, müş yastıqdı yazsa uyuqsı pütünü texımı həsiləb aşırğılı

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğı baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızı bu canlı çişbədiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılışıqın abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunların xəbərdar bolalayısılə.

0: aldamçılığa karşı duruş, təşviqat xizmetini asasi katlamının cemiyetini idare kılışqa çoğunqır sandırışıge hakiki türtkü boludu. Gong'an organi alaqadar sahadiki mesul tarmaqlar bilen birlikte pul muamila aparatları, telegraf kesbi ticaretçileri, tor mulazmeti bilen təminli gücülərinin öz sahasidiki kesbkarlar həm mulazmet obyektlarga qarata aldamçılığa karşı duruş təşviqatını çoğunqır qanat yaydırışıga haydakçılık kılıdı. Şunun bilen bile Gong'an Ministerliği akbarat ilan kılış yığını ecip, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği, Cungu Xalık Bankası Katarlık Orullar bilen birlikte, hazırki telgraf toru aldamçılık cinayeti vəziyetinin alahidliki köp yüz beyrediğen aldamçılık türleri hem de aldamçılıkların sağlanış əskertmesini tonuşturdu. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen birleşip, Umumi Xalık Aldamçılığa Karıştırış Uçuk Dersi Alaydı programmasını otturgu çıkarıdı. 2026 yıllık telegraf toru aldamçılığının aldını eliş təşviqat kullanması qatarlıq bir qatarı təşviqat aldını eliş materiallarını elan kılıdı. Bu məzgildə asaslıq akbarat taratqıları və yeni taratqıspıları aldamçılığa karşı duruşu ait yürüşlü xəbərlərini sıcıl elan kılıp, təşviqat dairesini üzlüksüz kenaytıp, təşviqatının eniqlik dərəcəsini özdürüp, umumi xalıq aldamçılığa karşı duruş, bütün cəmiyyət aldamçılığa karşı duruş yeni dolqınını qozğaydı.
1: 2025 yılıdan buyan her qaysi cayla, her qaysi tarmaqla partiya merkezi komitetinin tədbir orlaşdırmalarını qat'i izchillaşdırıb, əməliləşdirib, telegraf toru aldamçılığa qarşı duruş qanununu əstaydil əməliləşdirib, 4 məxsus 2 birikmə küç umumi fikir yoludan çoğunqır faydalanıb, çigra içi sırtıdan ibarət 2 cəng meydani, tor və tor sırtıdan ibarət 2 səpni bir tutaş pilallab, təqiqləb zərbi veriş, sahələ tüzəş, təşviqat, aldını iliş, nəsihət qılıb tosuş, xəlqara həmkarlıq qatarlıq tədbirlərini universal qolunub, zərbi veriş, tüzəş xizmətində körünərlik nəticə ünümlü qolğu kəltürüşkə türtkü boldu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Bingtuan Gochong Bozyer Özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi tunçı qıtım amvi mənbət ormanını məxsus tür boyunca qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruğu çıxırıb bir varaq çəkləş buyruğu arqalıq Təvəlik rayonundakı çöllük amvi mənbət ormanı ətvarlıq yav üzümlüklə üçün qanun yürgüzüş mühafizət külliki bərpa qıldı.
1: Gochong Bozyer Özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi qarışlıq rayonunda qarlıq dağ, qumluq, bostanlıq qatarlıq köp xil ekologiya tipi var. Onun üstüge dövlət amvi mənfəət ormanının tarqılışı ikən, ekologiya bexatarlıq tosqını müstəhkəmləb, ekologiya muhit və təbii baylıqını həqiqi ünümlü qoğdaş, dövlət dərəcilik amvi mənfəət ormanı həm dövlət nuqtuluq qoğdaydıqan yavı ösümlüklərini qoğdaş üçün bu sot məhkəmisi qanun boyca, qanun yürgüzüş boyca qoğdaş buyruqı çıxırıb, barlıq orun və şəxsləgi yüzləngən bəşni məni qılış buyruqı çıxardı. Ammevi menfaat ormanı dairesi de yavı toşkan zedeki yavı soyan katarlık devlet nuhtuluk koğdaydıgan yavı ösümlüklerini öz meyleci kolaş men ikilindi. Sök sök yulgun ak tiken katarlık çöl ammevi menfaat ormanını öz beşimçilik bilen kesiş, köçürüş, buzuvetiş, yığış men ikilindi. Ammevi menfaat ormanı dairesine ahlet, yundu töküş men ikilindi. Ot yıkış, asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, ziyanlıq boyumlarını dövüləb qoyuş mən iqilindi. Ammevi mənpət ormanının qoğdaş bəlgisi, pasıl qozuqi, qaşa qatarlıq əsləhələrini öz beşimçilik bilən yötkəş, çuvvetiş, buzuvetiş mən iqilindi. Ammevi mənpət ormanıqa və dövlət nuxtuluq qoğdaydığan yavı ösümlüklərgi buzğunçuluq qılıdığan başqa qanunğı xilab qılmışlarını sadır qılış mən iqilindi.
0: Qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqı da mundaq aydınlaşdırıldı. Qoğdaş buyruqıqı xilablı qılgan orun və şəxsləri qılmışının eğirliq dərəcəsiga asasən ayrım-ayrım halda haq tələb tölem cavabkarlıqı, məmuri caza cavabkarlıqı yaki cinayi cavabkarlıqını üstügə alıdı. Yoldan ötken amma və sayahatçilərinin xəbərdar boluşuğa kolaylıq yaratış üçün bu məhkəmə dövlət amvi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: amma üçün əməli iş qılıb verir.
1: Hürmetli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə amma paranglaşış nöqtəsi kənd ağalarının əsası qatlamını idarə qilishqa qatnışış qızğınlığını qozğıdı degan məzmunda qıtınladı boludu. İlgiri biz kadrlarını izləyirdik. Hazır kadrlar işk aldığımızda bizni saqlaydı. Uşturpan nayesi Akyar Baziri yukarıqı kokuğlu kentinin kent ahalisi Rahman Turdu'nun bu sözü kentinin yakının bu yankı özgürüşlerini namayan kılıp bədi.
0: Yakın küllerden bu yanı Uşturpan Nahiyeli Xalık Sot Mekimisinin yukarıqı kokuğlu kentide turuşlu hizmet ettirdi, ama paranlaşış noktası da merkezlik ahval inkas kılış pahaliyetini kanat yaydırdı. Xizmət ətirdi, dekallarının hoyda aralları etiz başları da paranlaşış noxtısıdan altını təsiz qılıb, amini şik aldıdıla, o çox azadı etiş imkani digə iyi qaldı.
1: Yıqında 3-cü kent ahalı qorupsının paranlaşış noxtısı da 10 neçik kent ahalisi çördüşüb olduruşdu. Xizmət ətirdinin əzaları və kent kadrları bir tərəbdən anlıqaç, bir tərəbdən xatırı qaldırdı. Kent ahalisi A2'si kol kötürüp mundaq dedi. Bizden 4-ci küçük ətrat bilen ölkü yolu 306-ci liniyasının kesişiş eğizi de yolla onğul donğul. Amevi avtobusunun toxtışı təs. Yol eğizideki dokmuştaki dərək qolları körüş dairesini tosuv alğaçka asallı hadisi yüz beridu.
0: Paranlaşış pahaliyeti de hizmet ətirtinin əzaları kent ahallarını kent kuşadı sözləş, dadıllıq bilen oturgu koyuşqa ilhamlandırdı. Peşkadan partiya əzaları, kiçik ətirət başlıqları, yurtuğa qayıtqan yaşlar başlamcılıq bilen söz qılıb, həmmə adam dadıl sözləydiğən, həmmə adam sözləşini xalaydıqan keyfiyyatını şəkilləndirdi. Pahaliyet qanat yaydırılgan 5 gündün buyan, qatnaşqan amma cəmi 300 adam qeytimdən açdı. 47 məsələ, 23 fikir təklif toplandı. Yol bexətərliki, etizlərini soğırış, əxlətləni tazılab toşuşdun tartıb, qoşunla arsıdgi macıralar. Balalarının məktəbdə oxışıqıca, xizmət ətirdinin əzaları yenidə elib yürüdüğən xalq əhvalı xatırsıgə eni xatırlıdı.
1: Kündüzi Halkın sadası kulak salsa keşte qiyin meselelerini hal kıldı. Her qetimlik paranlaşış faaliyeti ahırlaşkan ikin hizmet ətirti təhlil yürgüzüb muhakeme kılıp, hüküm kılış yığını içip, toplanan meselelerini bir mi bir təhlil kılıp, türge ayırıp bir tırap kıldı. Hizmet ətirtinin əzası Merhaba kızı Seydullah mındak dedi. Xizmət ətirti paranlaşış, tızımlaş, təhlil yürgüzüş və muhakeme qılıb hökum çıxırış, becirişki tapşırış, beciriş, qaytmi inkas qılış, bahalaş, yep, qalqılıq tərtibini ornutub, hər bir məsləgə məsul kişi, həl qılış vaxt çəkini aydınlaşdırıb, kənd işlərini aşkarlaş taqtısını ilan qılıb, birini becirib axırlaşdırıb, birini qaytmi inkas qılıb, pişkir bərgən kənd ağlısı imza qoyub, cəzimləşdirgən ninkin tızımlıqdan ölçürdü.
0: Hazır xizmət ətirdi nəx meydanda siyasətkə aid 60 nəçə sualı cavab verib, 11 məsləni nəx meydanda maslaşdırıb həl qıldı. Amının öz-özünü idarə qılış hayati küçünü urğutuş üçün xizmət ətirdi yenə qaltız çarı mukapatı təsis qılıb, muvaqq təkliflərini oturğa qoyğan həm təklifi qobul qılınqan kənd ahallarını cuqlanma numur bilən mukapatıldı. Bunu

Xususiyyətli igid sortlar tanlap çıxılğan bulub, dehqanların oxşaş bulunmağan östürüş nişanı və xəvf xətər tipi əsasən canlıq maslaşdırıb, işlətişigə itəkçilik qılğan buludu. Yakında Altın Raylı Halk Hükümeti'nin təsdiqləşi bilən Şincan Uyğur Altın Raylı Ormançılıq və Otlaq İdarəsi 4-cü Türkümdəki Altın Rayın dərəcəlik mühim soluq yer tizimlikini rəsmi elan qıldı. Qolcu Nayistiki Yamatu, Fukan Şəhri, Tiyanşan Boğduköli, Niyə Nayistiki Niyə soluq yerdən ibarət 3 caydaki soluq yer bu tizimlik kürgüzüldü. Bunun bilən Şincanda Altın Rayın dərəcəlik mühim soluq yerinin umumi sani 22-ki yetib, soluq yerinin dərəcəgə ayırıb qoğdaş başqoruş sistemisi yəni mükəmməlləşdirildi.

Oda bir qancha kundan buyon Tarbag'a Tay viloyati Savan shahrining Dongwen bozori Shangdong di kentidagi temitib sug'urish ko'lchikini kengaytirib qurish ham yondosh irq o'stanglarini o'zgartirish turida jiddiy qurilish qilinayotdi. Naqmaydanda mashinalar mashg'ulot qilib aldirash edi. Partiya a'zolari pidoillari tashabbuskorlik bilan irq o'stanglardagi loylatqalarni tozalash mashg'ulotiga otlandi. Barlıq xadimlar Türk qurulışının süpütünü östürüp, sürüitini tezlitişgə əqiqi türtkü boldi. Bu türdə 6 ayının 5-də iş başlanğan bolub, Moşu kəntinin yezi igilikidə suğurışının yuqır pəlli məskilidə su kəmçil boluş, su eliş qiyin boluş, suğuruş ünümi bir qədər tövən boluş qatarlıq məsillər dəlcə ayda əl qılınadu. Türpütkəndən keyin temitib suğuruş gölçikinin su saqlaş iqtidari 30%-dən köpərək eşib, Sidochu təvəllik rayondiki 1980 modun artıq terilgü yerini ölçəmləşdirib yuqori ünümlik temitib suğurışını işqa aşırışqa kapalətlik qılıb, bütün kəndiki 2000 moğu yeqin etizini suğurışının süpətini aşırıb dəriyetisini östürüşkə təsir görsütüb, Türkkə bolğılı boludu.

Hürmetlik radyo anlıqcılı, Şinjan radyo televiziya stansının münbət tıpraq programması boyu canlı dişberdük, anlıqınınla rahmet. Ətki münbət tıpraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudu ki, teximi köp sərgili yek aylar davamlıq diqtınlardı buludu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Komünistik partiyanın hakimiyet yürügüzüş kanuniyeti ve partiyanın öz kuruluşu kanuniyetine bolgan tonuşunun yeni yükseklikki yetkerliğinin belgisi bulup, partiyanı devletini kudret taptırışta zor real ehmiyetke ve uzak mezgirlik yetekçi ehmiyetke ige. Abdanım Rayılık Partiya Komiteti Cemiyet Hizmet Bölümünün muavin başlığı Yang Fang mundak dedi. Yeniden gülünüvatkan sahayla iktisat ve cemiyetinin mühim terkibi kısmı. Şundakla partiye kuruluş hizmetinin kengeygen boşluğu ve mühim istikami. Xi Jinping partiye kuruluş ideyasını tüp kullanma kılıp, işki bilen kaplaşının süpüti ve ünümünü küçep östürüp, yeniden gülünüvatkan sahaylardaki teşkilatlarını sağlam terakki kılışka, türlük toplarını kılçı yığışmay partiyanın gibini anlaş, partiyaga ergiş menişki yetekleymiz. Partiyanın yeniden gülünüvatkan sahalardaki çakırık küçü, uyuşturuş küçü, təsir küçünü üzlüksüz küçeytimiz. Şincan Süfen Daşvesi, Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Teşkilat Bölümünün başlığı Wang Weiwei mündak dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını çoğunluğu ögünüp, puhta əməliyleştirip, yeni devirdeki Ali Mektep Teşkilat Hizmetini yukarı ölçemde puhta tutup, partiyanın siyasi kuruluşunun bir tutaş yetekçilik rolunu sıcıl cari kıldırıp, asasi katılam teşkilatının cengibar korgallık oranını müstekemleb, partiya kuruluş hizmetini mektep başkurup adem terbiyeleş, rayonun stratejiyelik terakiyatı bilen çoğunluğu bağlaşka, oxşaş yönelişte kuvvet koşuşku türtükü bulumuz. Qorğas Şəhərlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün muavin başlığı Şürən mundaq dedi. Mevqani portunun əməliyyətini koyup, dövlət dərbazısı partiya kuruluşu Marksi yartışını çoğunqırlaşdırıb, diqqətini asasi qatlamını idarı qılış, port mülazımıdının birinci sepigi mərkəzləşdirib, partiya əzaları avantgard qoşununu küşlük qılıb qurub, ammının arzu təlpini əməliyyə becirib, portunu ecibitiş, tərəqqi qıldırışqa yuqur sifətlik partiya kuruluş arqılıq mülazımət qılıbız. 14 çın turuşta partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılıq qəlibni mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı çın turuş, iniq oturuqı qoyuldu. Köpçülük, ögünüş, fikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş, qılışını, birlikki kəltürüşdü çın turub, əsli məqsədini unutmay, buruşını əsli çın saqlab, toğır siyasi nəticə qarşını puxtu turguzub və əməldi görüstüb, nəzəriyyə ögünüş nəticisini, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat və xəlib turmuşunu yaxşılaşqı türtükü boludğan konkret hərəkətki aylandırdıqallıqını bildirdi. Niyan ayası, Niyan yezisi, Nurluq kenti partiya yaçikisinin şujisi Nur Nisakhan Mettursun mundaq dedi. Asasi katlamını idara kılışka partiya kuruluş arqılıq yetekçilik kılıştı çın turup, partiyanın rehberlikini er bir xalık turmuşu əməli işiği yuğurup, kent ahalısının kürmünü teximu aşırımız, turmuşunu teximu xadırcam kılımız, kent qiyafetini teximu güzelleştirimiz. Qorlu Şəhəri İctifaq Koç Başqarımısı Partiya Xizmət Komitetinin əzası, İş Beceriş Başqarımısının muavin müdiri Məlik İzad Məhəmməd mündaq dedi. Təşkilat sistemisinin küşlük qılıb qurub, Oltıraq rayon, bina, Soğudu Çəmbirki də partiya təşkilatı qurumuz. Diqqətini xəlib turmuşu əməli işinin ünümüge mərkəzləşdirib, konu Oltıraq rayonlarını özgərtiş, yaşanqalla və balılarqı mülazimət qılış qatarlıq amma aldırabatqan, qiynılıb atqan, ғəm qılıb atqan, arzu qılıb atqan işlərqə dair məsələlərgə çın qadılıb, stilini davamlıq yaxşılab, yuqur sifətlik tərəqiyyatqa, yuqur sifətlik partiya kuruluş arqılıq yetəkçilik qılımız. Kəlpin ayalik yezigiliki yezi idarısının muavin başlıqı, çarvıçılıq idarısının başlıqı Wu Lin mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını yetəkçi qılıb, partiya əzaları texnika avantgardları ətirtini Şik aldığış biri bakmışlık teknikisi cahatı mülazimet kılış, kesip cahatı yöle siyasetini əməliyleştirişke təşkillab, bakmışlarının işlep çıxırış, tərəqiyyat davamındaki qiyin meselesini həl kılıp, çarvıçılık tərəqiyyatıqa, çarvıçlarının kırımını aşırış kütürdükü bulumuz. Uluqçat Nayarlık İctifaq Komitetinin şujisi Wu Yajin mündaq dedi. Partiya bayrağı görsətken yöneliş, dəl İctifaq bayrağının yönelişi digən, tüp kullanmadı çın turup. Partiya kuruluş arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılıçtak, hizmetinin yadroluk asas liniyası çın bağlap, Çigra rayon, Kızıl,

Aziz dostlar, programımızın Gülnara namlı naqşını köngül aramınlağı sunuş bilen axırlaşdırmaqçımız. Bu axırıq naqşıdan hamımız birlikdə bəhr alaylıq.

0: Hürmetlik radio anglıqçılar. Anglavatqınınla Şinjan radio televiziya stansının bevasta altıvatqan Tianshan Youshan paravallıq boyca setibeliş programımızı. Xoş süreye biz programımızı qaytıp kelimiz. Köpçülüknün məhsulat zakaz qılış qızıq liniyası 0991-456-7456-456-7456-ge telefon qılıp məhsulat setibilişini, zakaz qılışını qızığını qarşı alımız. Her grupsi 6 kutu bolu pəqət 996 yuan. Konu xeridarla 2 grup ba. Yani 12 kutu setib alısa pəqət 1992 yuan gələ setib alalaydı. Yani 5 xalta tetim boluqı soğu qılınıdı. Onunun başqı yana 199 yerlik uyğu kəltürdüğən yastıqtın birisi soğu qılınıdı. 4 grup ba. Yani 24 kutu məhsulat setib alıqallığa bir kutu. Töksüt halkını koş berilgenin başka yine uyku keltirilgen yastıktan ikisi soğuk kılınırdı. Hoş biz hem de bu radyo anlısırımızda bugün ne için Kanas Markesi'deki organik töksüt halkının tavsiye kılgallıkımız hakkında azarak bir düşünce belgen bulsak.
1: Buludu. Kanas Sütçiliki 1984 yılı kurulgan 42 yıllık tarihi İgi Şinjan'ınki Sütçilik Karxanası. Şundakla yezigilikini kesipleştiriştiki başlamcı karxana. Bu karxana süt məhsulatları kəsibigə 42 yıl çoğunqur çöküb, bazarını qatlama-qatlam təşürüb, istimalçılarınki uzaq müddət itirap qılışıqa erişkən süt mənbəsi, baxmıcılıq, işləb çıxırış, pişiqlaşdan tartıb, tətqiq qılıb içiş, təşürüş, setiş mülazimətəgəcə mükəmməl kəsib zəncəri bərpa qılıb, hər bir halqını dövlət ölçüm boyunca qatıq kontrol qıldı. Muntizim kespi koşuni çoğun zavutu ba. 42 yılından yağı müşü abnum rayonumuzda en yakşı boğan bir karxanı süpüde de pütürep durmaqta. Kana sütçiliki hemimizgi tonuşluq. Kana sütçiliki 42 yıldan boyan pekat birleşiqa. Yani abnum rayonumuzdaki en sap, en süpetlik süt məhsulatlarını memleketteki sağlamlık köngül bölüdüğen her bir istimalçıqa yetkiziş küş çıxardı. Bu hüner ve çın turuşunun özü süpetindeki en yakışı kapalıdı. Bugün köpçülükne en zor paravallıqtın bəhirman kılımən, haksız boğan müşü titim boğuluqımız bilen mihman kılımən. Hem de siz 996 yan xajlaplam bir grupa 6 kutu tögü üstü talqını seti alalaysız. Yani iki halda haksız boğan titim boğuluqını koşup yerimiz. Konu xeridalağı bolsa 1993 yenge 2 grupa yani 12 kutu tögü üstü talqını seti alalaydı. Onun da sırt yana haksız alatta sizgi titip yakış üçün 5 halda titim boğuluqı ve 199 yan kımmetedeki Lopnur kendirininki uyku keltirdiğen nahaydı yumuşak rahat yastıqıdın bir soğat kılındı. 3800 yenge 4 grupa yani 24 kutu məhsulat seti olgallığa 1 kutu tögü üstü talqını koşup 25 kutu berligendin başqa yana uyku keltirdiğen Lopnur kendirininki nahaydı yumuşak rahat yastıqıdın bir cüp yani 2 soğat kılındı. Aksız tetipi qıb təmi yarısızda qaldı, təmi yarmay qap qalsa bizge qayt rübəsiniz buludu. Arlıqdaki kira haqqıdın mı ənsirmisiniz buludu. Məhsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qılış arqılıqla əxsiz boğan müşü titim boluqi. Onun da sırtiyana əxsiz boğan yastıqladın bəhirman bolsanla buldu.
0: Biz tavsiye kılıvatkan Kanas Markesi'deki organik töküstü talqını müşü devletin nüfuzluk organlarının organik məhsulat itirapıdan ötken. Yemeklik kəsbi sahası da organik məhsulat itirapı həmmege məlum ən yukarı ölçəmi hesablanıdı. O bir xətər, sab, yukarı süpətki vəkillik qılıdı. Kanas organik töküstü talqını şimali kənlik 47 gradusqa caylaşqan 6 aydaki süt işləb çıxırış boyunca altın bəlbağdaki organik çarucılıq meydanını bekilgan tögelərinin sütüdün pişiqlanğan. Bu cayının tuprağı, suyu, havası birdək dövlətinin organik ölçümüge yetkən bulub, həqiqi, əsli ekologiyalik çarucılıq meydanı deyiş gibi oludu. Şundaq o?
1: Əlbəti şundaq. Nihayet yaxşı çöndürdünüz. Əmdə bu çarvıcılıq meydanda tüylərinin həmisi abay məndəb ötkənək yaylıt biqlıdır, xotalladı biqılmaydı, indayın ərkin. Onun da sərtiyənə muşu təbi özgən, yavı, ciğan, yanta qatarlıq qımmətlik cüngücü doğru üsümlüklərini yaydı. Tiyanşanınki qar suyun işçidir. Pütkül baxmıcılıq cəriyani tüylərinki təbi özgü bitiliş qanuniyyətiga uyğun. Bundaq özgü bitiliş muayiddi və süt işləb çıxırış usulü tögü üstü talqınınki mənbəsidin bulğanmıqan. Ormansız, ziyallıq qaldıqla bolmıqan bolşıq kapalat tıqılgan. Onun üstüge organik tögü üstü talqının qutusuğa congu organik məhsulat itiraf bəlgisi besilgan. Yəni, xas mənbədin sürüşdürüş kodu çürülgən. Köpçelik seti olğandan kiyin yan telefonda savma qılıb skanırlaplan muşu sütnin mənbəsi, işləb çıxırış tərtibi, təşürüş dokulati qatarlıq həmmisini, muş uçurlarının həmmisini inniq görələydim. Bugün köpçelikini ən zor paravallıqdın bəhərman qılımız, əxsiz hal etdi ki, muşu titim boğlaqlarımızı titib yaxış təklif qılımız. Siz 996 yen xəjləplam, əsli bahası 3588 yen bulğan bir qorba 6 qutu tögüsü talqını seti alalaysız. Yəni 2 xal titim boğlaqını həxsiz qoşub yerimiz. Köpçelik bir təbsili hesabla basanla buludu, 6 qutusu 996 yen. Otur hesab bilən bir qutusu arallam 166 yen buludu. Naha aytı bək muvabıq. Əmdə bu məhsulat organik itiraf namıq erişkən, organik itiraf namıq erişiş 100 markının içində birisi aran erişələydi. Əmdə 6 aydı ki, əsli işləb çıxırılğan caydın bivəstə təmilindiğən 42-lik tarixi ege zavodqa işləb çıxırılğan sap tögü üstü talqınımız bu bahada pəqət köpçülükkə həqiqi bir yaxşı məhsulatını yes qıldırış üçünləm quyulğan. Şuna bizdənkimiş məhsulat zakas qılış qızıqlı niyərimiz 0991-456-7456 telefon qılış arqılıqlam həqsiz titim boğluqıqa həm həqsiz yastıqlığa erisanla buludu.
0: 42 yıllık hem de konu başlamış karxana. Onun üstüge devletin nopozluk organik ispatı. Yani 6 ayının əsli ekologiyelik süt mənbəsi. Bunların hemisi ademli. Olup istimasını naidi xatırcam kılıdı. Məhsulat zakas kılış kızıq linəsi 0991-456-7456 0991-456-7456
1: Onun dekin mavi cıqıraq seti valmen degen dostlarımızga eğer müş köpçilik malı tapşırı olgandan kiyin aval içip sınap baksı buludu. Təmi yaxşı aile istekilerin maskeldiğalıqını yiz qığandan kiyin onun dekin ilip qasanla buludu. Eğer razı olmasanız aş peçit içilmeğen kutusunu qaytursanla buludu. Gən endi iş qılışının ki pəqat lacid yok. Məhsulatla süpüdüge müşündak şenş qılalayımız. İki yaşık yani 13 kutu seti alsanız bahası 1992 yuan buludu. 13 kutu organik tögüsü talqından başqa yana əksiz boğan 5 xalı tetim boluqi və əksiz alatiki 199 yuan qamət ediki. Otriyaş yaşanqallağı maskeledigan uyku keltirdigan yastıqı erişeleysiz. Əndi bu yastıq uyqusu yaxşı bulmağan otriyaş yaşanqallağı bəkərək maskeledu. Nait yumşaq, rahat. Kəş tögüsü talqından bir stakan içib, muş yastıqı yasa uyku süptini bivasta əsilab başırğılı buludu. 3800 yenge 4 yaşık, yani 24 kutu seti alsanız, bir kutu tögüsü talqını, yani otriyaş yaşanqallağı maskeledigan 199 yen kımet ediki uyku keltirdigan yastıqtın 2 soğat kılındu. Hesabla baksaq, İqtidar, baha, nisbiti bivas tuşup gedidu. Zavud bivas təmilləydu. Bunu unutup qalmayılı. Zavud bivas təmilləydu. Tögüs talqının bahası mı nahayt dövən? San nahayt az. Hətta müşi həqsiz titim bolaqlarımı intayın çəklik. Şuna hər bir adam ən köp bolğanda 4 qrupa, 2 qrupa zəqas qılalaydı.
0: Hoş. Altay qanas tögüs talqınının hər qrupsi 6 qıda. Şunda qı?
1: Doğru.
0: Əsli bahası 3588 yen. Hazır bolsa 996 yen. Onunın başqa yenə 2 xalta 20 qramlıq ölçəmdəki, 2 xalta tögüsü talqını həqsiz soğuq qılınıdı. Həm də yuxarıda etib ötüb getkəndək bunu tetipiqib tetim boluqını yarısa təmi tetiqan bolsa onunın başqa yenə həm də 20 gramdan 2 xalta degenni endi 2 gündek 2 kil bolu degen, ha?
1: Doğru.
0: 2 gün içip bir sel bir özüge acab bolu degen deb is qılğan bolsa, davamlıq endi istemal qılsa boludu. Nabada, şimdi pekatlı tetimde bunun tamı. Dep oylap kalgan bolsa, muşu setip algan 6 kutuna. Yaki bolsa 12 kutuna, yaki bolsa 24 kutuna. Qaytırıbası boladı. Elbette, şimdi bu kutunun ağzını içip etmegen ahval astıda. Ağzını içip etip, onu mu bir tetip yakıp bulmaydı eken dep qaytırıbasanız, o taz akılga muvafık bulmay kalıdı.
1: Doğru.
0: Hoş. Programımızın vaktimi bir yak berip kaptı. Bugünkü programımızda müşahede ahırlaştırgan bolsak, Süreyya'nın programımızı katnışıp bəgine, şundaqla radio anlıslarımızın programımızda kızgın iştirak qalıqıga ve programımızı yaqtırıp anlı qalıqıga köptün köp teşekkür, köpçülükten teyliğinden sağlam, ailesinin bəxtlik buluşunu ümit qilimiz. Xayr xoş, hürmetlik radio anlıqıçla, keyin qetimlik programımızda görüşeyliyik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnizi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 39 kandağayının Şinjan Tianşan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaşkalıqı doğrusu da sözləp yerimiz. Cansu ölkisi Yençin şəhərinin Dafın rayonudaki 39 kandağay 60 netli saatte 3800 kilometreden artıq musapını besip, Şinjan Tianşan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaşdı. Kəlgüsü de ula bu cayda köpüyüp yaşaydı.
1: Cansu, Şinjan işki cayının ekologiyasını ortak kuruş, medeniyet, sayahatının çoğunkur yoğurma terakkiyatını puhta ilgiri sürüş üçün Şinjan, Tianşan yavayı hayvanatlar bağıtısı, Cansu, Yençin, Dafın rayonu, Cunhua, Kandağay bağıtısının Kandağay kirgüzdi. Bu qetim kirgüzülgen 39 Kandağay, ətivarlıq türlerini başqa cayda qoğdaş. Pənni umumlaşdırış boyunca körkəsmə qilish və ekologiya pən tədqiqat xizmətigə işlətilidu.
0: Bu türküm Kandağay 6-cı ayının 11-ci günü Yençin şəhəri Dafın rayonudaki Cunhua Kandağay bağıtısı da avtomobilga qaçılınıp yolga çıxdı. Toşuş cəryanı da bəlgələməgə uyğun gəlirgan yavayı hayvanla məxsus toşuş avtomobili işiltilib, baqqıcı mal doktori avtomobilga əgişib meğib, bir xətərliki kapalatlı qılışqı orullaşdırıldı. Bütün musapıda həmrah bulgan Şinjan Tianşan yavayı hayvanatla bağıtısının muavim baş direktori Wang Mingxuan'nın tonuşturuşca bu qetim hayvanatla bağıtısının tuncu qetim Kandağayını kirgizişi bulup, əgər tür topi şu cayının muhitiğe oğuşluq maslaşsa, ətvarlıq yavayı hayvanatlarının qoğdaş hizmeti de muhim töp qoşqallıq hesaplanırken.
1: Şinjan Tianşan yavayı hayvanatlar bağıtısının muavim baş direktori Pelinna tonuşturup mundaq dedi. Bu qetim kirgizilgen Kandağayının 13-ci erkek, 26-si kişi. Erkek kişi nisbeti 1-2 nisbette. Muvafiq bolgan cins nisbeti Kandağayının Şinjanda evlat kaldırışıga yaxşı çara etiyartıp berdi.
0: Egelin işçe hayvanatla bağıtısı yıraktın kelgen bu aziz mihballanı kütüveliş üçün ayırıp karantin kılış rayonu, kotan, hareket kılış meydanı ve yemxeşek, işçidigan su yürüyüşlük əsahallarını tayarlaş hizmetini müddettin burun tamamlagan hem de alakadar rayonlarını omumizik dezinfeksiyeligen. Bağçı rayonu da bekiş hizmeti məxsus bənit həsiz kılınıp, bakmaçı mal doktori ve kəsbi texniki xadımları səplinip, Kandağayını bekip baş kuruş, yuqunluq keselgi diagnoz koyuş ve onu davalaş ve ciddi bir taraf kılış boyunca məxsus tərbiyeləş kanat yaydırılgan.
1: Pelinna'nın tonuşturuşca Kandağay aldı bilen 20 gündən 30 gün geçe ayırıp karantin kılınıdıkken. Karantin kılış müddeti toşkandın keyin Bağçı rayonundaki muhiti yaxşı, otçepe koyuq, su miqtarı yeterlik Egiz Tağ rayonuna köçüp girdikken. Bu bölek rayonda şildirlap ekip durgan erik östenler, tağ bolakları. Yana Kandağay yaxşı gördüğün soğuluk yer bar iken. Mülçelin işçe bu yıl yazlıq tətildə sayahatçılar Bağçı rayonunda bu bir top dövlət tərbidin birinci dərəcəlik qoğduladığan hayvanını görələydikken.
0: Kandağay dövlətimizdeki alahide tür topu bulup, bugünkü kündə dövlət işçilikki Kandağayının tür topu olmadan açdı. Beşi atninkige, müngüzi buğuninkige, tuyuqi kalininkige, kuyruqi eşekninkige oxşuğaçqa köpçülük Kandağayını obrazlıq kılıp, sıbuşan dəp atıgan.
1: Şinjan Tianşan yavayı hayvanatlar bağıtısı Tianşan tağ tizmisinin şərqi bölükidiki boğda çoxısının etikigi caylaşqan. Bağçı rayonu da 8 çoğun alayhidi temelik körgəzmi rayonu təsis kılıngan bolup, yavayı hayvanat, Ösümliklerini qoğdaş, ilmi tədqiqat, pənni umumlaşdırış tərbiyəsi, canlıqlarının köpxilliqini qoğdaş iqtidari bir gəvdə qılınğan universal mədəniyyət sayahat mənzərə rayonu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, Tan kuyaşını, seher cimcitikini oygat.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailen programımız bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıtın abonuşlar terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunların xəbərdar bol olaysılar.

0: Hörmətli radio anlayıcılar. Şincan Radio Televiziya Stansının Mümbət Bıraq Proqramısını anlayışlarını qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı proqramımızda tüvəndiki məzmurları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kəndlərgə nəzər səhibimizdə Cimsar nahiyyəsədəki 130 min qışlıq qoza mərkəzlik qodandın çıxırılış məzgülünü kütüb aldı. Avat nahiyyəsinin dolan yezisi Səbdə güldün mol hosul elib, 5 güli güllünüş yolunu açdı digən məzmurlarını dektanlarğa sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirliri səhibimizdə Çöçək şəhərdəki baxmıcı Van Kəy işini yəmxəşək eşib qilişdən başlayıb, İşək bir qışını kəsb zəncirgə oylandırı dedigən məzmun deyiqtanlardı buludu.
1: Yezi iqiliki yeza deyqallarga alaqadar uçurlar səhibimizdə, Şincanda qabillara başlamcı boluş düzəmi arqılıq əla süpətlik buğday sortları dəlcə ayda tallandı. Şincanda abdonom rayon dərgecilik 3 muhim soluq yer yenidin köpəytildi qatarlıq uçurlarını alıdımız.
0: Radio anı uçurlar. Programın Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sülüşlətin abuncular terminaldı masqadəmini anlatıldı, həm də hər vaqt qaytırıb anıqıl buludu. Həm də deyiqtanla programımızdan təpsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

0: Xotandan çıxış ölçümüne yetkən bulub, Baxmıçlıq rayondakı qozlarının teni sağlam özüçü kişini xuşal qıladdı. Baxmıçlar tallaş, dərəcəsini bekitiş, setiş xizmətini tərtiblik qanat yaydırıb atqan bulub, Baxmıçlıq kəsbi mol usul pəslin kütüb alğan idi. Cimsar Nayev, Vınçvən, Çar Baxmıçlıq kəsbi kooperatifinin məsğuli Şiçin Şən tunuşdurub mundaq dedi. Bu yıl zavutimiz 400'dün artık kışlık kozu elip, neçkünün aldığı 100'dün artık kozunu Xotandan çıkardık. Bir neyi 940 yuandan satkılı buldu. Hükümet yardım pulumu vaxtı da əməliyleşti. Kozlarını Xotandan baldırı çıkırış, otlakını ünümlük kodapta kalmay. Yine çarvıçılıkların işlep çıkırış karakterlik çıkımını azaydıdı. Sağlıklarını səmirtiş əhvalımı yaxşı bulup, bir çalmalı işki paktaki soğuklığan çarvıçılık işlep çıkırış usulü hesablandı.
1: Ergun Basri Tianwang dehqançılık çarvıçılık kəsbi baqmıçılık kooperativida ölçemleşken qeyliplaşkan baqmıçılık endisi əməliyleşip ünümi görülgen bulup. Bütün ceryallık ilmi yetiştiriş, başquruş, kooperativdiki kışlık qozalarının ay buluş nisbiti, əla süpət nisbitini zor dərəcədə östirdi. Xotandan çıkırılış süpət ötkülünü qatlıq egiləş üçün yezi egilik yezi idarısının teknikleri baqmıçılık bazısıga daimlik orulışıp, Xotandan çıkırılış altıda turgan qozalarga qarta bədən halatını təkşürüş, sağlamlıqını közütüp ölçəş, yuqumluq kesəlliklərini bir-bir təkşürüş qatarlıq, hər tərəpləmə təkşürüş xizmətini qanat yaydırıp, qozalarının səmrişi, ösüp yetiliş əhvalını inçikə təkşürüp, Xotandan çıxırılış ölçümügə uyğun kelidigan qozalarını tizimlap, dəritsini bekitip, Xotandan çıxırılgan göç qoyu süpitinin beyxətər, göçinin əla süpətlik bolışıqa mənbətin kapalətlik qılıp, əla süpətlik kışlık qozalarını bazarğı yüzləndiriş üçün süpət tosqını müstəhkəmlədi. Hazır kooperativinin kışlık qozaları umumyüzlük setiş basqıçığa kirdi. Muqim bazar yoluğa tayınıp, əla süpətlik kışlık qozalar davamlıq hər qaysı caylarğı setilip, baqmıcılarğa əməli payda elip geldi.
0: Cimsar nayesi göç qoy baqmıcılıqını yez kentlerini güllendirişki törtkü buludgan yadroluq xalqını beydiş kəsb qılıp, bütün rayon çarvıçılıq tərəqiyat uğurlaşdırmasını bir tutaş pilallab, kışlık qozı köpəytiş yetiştirişinin bütün cəriyyatını başqırışını qattıq yaxşı tutdu. Texnik adımlarını hər qaysı kentlerdeki baxımçılıq meydanlarına çoğunqır çöküşkü uğurlaşdırıp, ilmi biqiş, yokumluq kesəliklərinin aldığını eliş, dezinfeksiyalı, mikrob öltürüş qatarlıq, qeyliplaşqan baxımçılıq texnikisini umumlaşdırıp, qışlıq qozlarının əy buluş nisbiti və Xotandan çıxırılış süpütünü o ünümlük östürdü. Hazır 6-cı ayda yemxəşək tuluq temperatura muvafiq bulup, bütün nayə boyca qışlıq qozlar zor türkümdə bazarğa silinib, setiviliş yolları ravallaşıb, baxmıçılarının kirmi həqiqi aşırıldı.
1: Hazırğa qədər Cimsar nahiyəsində beqılıvatqan qoy 273.200-gə, beqılıvatqan sağlıq 200.000-gə, cəmi elinğan qışlıq qoza 130.000-gə yetib, əy buluş nisbiti 95%-dən yuqarı boldu. Növbette, Xotandan oğuşluk çıkırılgan kışlık koza 39.000'a yetip, kışlık kozalarını Xotandan çıkırıp setiş hizmeti puxta kadem bilen tertiplik algı sılcıtılmaqta.

0: yana yezi iyilik texniki yetekçisi bulup, kent ahalılarına yüzlenip, emeli meşgulat boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Ölçemleşken yığışının muhim noktalarını tepsili düşendirip, fakat bergilleri tok, toluk açılgan tayyar güller nala yığış. Toluk yetilmegen kök gonçalarını yığışını vaktinçe geciktirip, keyinki pişiş mezgilide yığıverişini takitledi. Bu tedbir orqaliq gül süpitiga kapolatlik qilibliq qalmay, dehqonlarning iqtisodiy kirimini unumlik kapolatga ega qildi.
1: Egilnishchi Sabzigul kasbi Qo'ng'ong bozor kenti nuqtliq yetishtirgan xos xalqni beyitishtirishgan. Shu joy tuvanchaki kapolatlik qilib setvelish bilan zakoz hamkorligini birlashtirish andisin yo'l qo'yish orqaliq bozor bosidagi davolg'ush xavfidan unumlik saqlanib, dehqonlarning terixchilik ko'zlimisini muqimlashtirgan. Usul yig'ish paslida odam ishlatish ehtiyoji eshib, terixchilarning kirimini oshirishga turtki bo'lib qolmay, yana kentdagi zo'r miqdordagi eshinch amga kuchini yaqin atrofda ishlashga jalb qilib, ishq oldidagi ishqo o'rilishish kentdan chiqmaylik kirim qilishni ishqa oshirib, kichikkini Sabzigulni haqiqiy turda ommaning nazaridagi beyish guliga aylantirgan. Keyin qirimda do'lon yesi Sabzigulni ingizga bo'lib yig'ilishdan ochqichliq tugun nuqtasini chang tutib Çin közləb, setvalğış tərəfinin daimlik noxtudu turub, gül yığışqa sicil maslaşdırdı, həm mas qədəmdə bütün cəriyallıq texniki izqoqlaş mülazımdı bilən təminləydi. Şunun bilən billə, bu illik öz türüş pərviş qılış təcrübələrini sistemlə xulazləb, kəsblərini yürüşləşdürüş tədbirlərini əlalaşdırıb, Sabzigul öz türüş gülümünü puxt qədəm bilən kenaytıb, xas kəsblərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı arqılıq yezi kəndlərini gülləndürüşgə sicil küş qoşub, amının kirimini uzaq Önümlük aşırış asasını müstehkemleydi.

Oda bir qancha kundan buyon Tarbag'a Tay viloyati Savan shahrining Dongwen bozori Shangdong dik kentidagi temitib sug'urish ko'lchikini kengaytirib qurish ham yondosh irq o'stanglarini o'zgartirish turida jiddiy qurilish qilinayotdi. Naq maydonda mashinalar mashg'ulot qilib oldirish edi. Partiya a'zolari pidoillari tashabbuskorlik bilan irq o'stanglardagi loylatqalarni tozalash mashg'ulotiga otlandi. Barlıq xadimlar Türk qurulışının süpütünü östürüp, sürüyetini tezildişke əqiqi törtkü boldi. Bu türdə 6 ayının 5-də iş başlanğan bolub, Muşu kentinin yezi egilikidə soğurışının yuqırı pəlli məskilidə su kəmçil boluş, su eliş qiyin boluş, soğuruş önümü bir qədər tövən boluş qatarlıq məsillər dəlcə ayda əl qılınadu. Türpütkəndən keyin temitib soğuruş gölçikinin su saqlaş ıqtidari 30%-dən köpərək eşib, Sidouchu təvəlik rayondiki 1980 modun artıq terilgü yerini ölçəmləşdirib yuqarı ünümlik temitib soğurışını işqa aşırışqa kapalətlik qılıb, bütün kənddiki 2000 moğu yeqin etizini soğurışının süpətini aşırıb dəriyetisini östürüşkə təsir görsütüb, Türkiyə bolğılı buludu.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizdə tibbi işlərgə işlətilədiqən alayı da reçiplik yeməklikdən 330-i təsdiqlənib tızımıq eləndik. Abdunum Raylıq 6-cı xalq doktorxanası tötqül keselini mas qadamda 1-1 təkşürüş ammevi mənbət türünü yolu qoydu digən xəbərlət yəqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə dövmü bayramada zonzu yigəndə qaysı məsililəgə diqqət qılış gerək digən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün kompüteri ekranının təhlikəgə bir neçə kitab qoyub egizlətib alsa, boyun omurtqı kesilədən qutquza alaydı deyən məzmunda toxtılıb ötümüz. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.